0: oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što posjećati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Matej.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi put iz Dubrovački rad.

Ajme, nije ovo onaj ajme, nego šta sam primijetio, gledam tamo prema našem Anti kroz funjestru, ono, noć mrkla, još uvijek para. Ej, razbudit će nam se dan u neko skoro doba, još uvijek se sunce skriva tamo negdje iza brda, što znači da kad nam se sramežljivo ukaže sunce, negdje će nam pokazati djelomično vedro ili djelomično oblačno vrijeme na dubrovačkom području. Palo nam je nešto kiše, ali ona je bila sramežljiva noćas, ništa posebno. Hoće li je više bit, i meteorolozi kažu, ako i bude, neće biti ništa značajno. Tako da, draga čeljadi, dobro vam jutro današnjeg, inače 12. rujanskoga dana, baš kao što i pjesma kaže, stigla nam je konačno subota uz u ovim trenucima 25 dubrovačkih celzijevih stupnjeva. Nešto malo kasnije podijelit ću i ova ostala vremenska saznanja. Prenosim vam za sada pozdrave našeg i vašeg Ante Bešlića, koji tonski ostvaruje ovaj dio programa Radio Dubrovnika sve do podne, do kada vam glazbu bira Milo Kravarović. Moje ime je Sebastian Vukosavić, lijepo vas pozdravljam, želim dobro jutro i ugodne minute uz Radio Dubrovnik.

Ima li budnih osim nas? Jutros, sad je 6 sati i 19 minuta, za točno 5 minuta probudit će se i sunce. Granut će nam u 6 sati i 24 minute. Jutros, ima li budnih? Ako ima, javite nam se 413-335, 413-355, jedan dijelit svoga jutra, podijelite s nama možda i neku glazbenu želju. Draga čeljad, još jednom svima dobro jutro i ljepše jutro kad dobijemo potvrdu iz naše policije da nam je noć na dubrovačkom području bila mirna. A mi ćemo, evo, jutros uz koloniju miriti vatru i led. Još jednom dobro jutro, čekamo eventualni vaš poziv. Ima li budnih?

Možda se iz naše točke gledišta jutros izgleda onako neobično i smiješno, spominjanje šalova, kapa, rukavica, dugih rukava, ali dragi ljudi, jutros recimo nam je Zagreb osvanuo na ispod 10 celzijevih stupnjeva, tu da se kreću temperature generalno u cijeloj unutrašnjosti. Split je na nekih 20 i ostali dalmatinski gradovi na 20 ili na nešto nižoj temperaturi. Samo naš grad odskače, u Dubrovniku je jutros temperatura 25 stupnjeva, u Moru 27. Tako da nastavite i dalje ugodno ploviti, kupati se na valovima Radio Dubrovnika. Još jednom svima dobro jutro, 6:33 ovog drugog rujanskog subotnjeg jutra, 12. je. Ne zaboravite.

Da, uvijek nam treba netko i lijepo je kad imamo nekoga uza se. A evo, zavirio sam na stranice naše zračne luke. Jutros nam je evo ovim trenucima negdje trebao sletjeti onaj zrakoplov iz Zagreba. A što se tiče odlaznih letova, jutros u 6:15 najavljivan i onaj za Zagreb, očekivano je da će uzletjeti oko 7, amsterdamski je uzletio, ukrcaj i prijave su za sve one koji će tek uslijediti. Mi sada pružamo ruke uz Damira Urbana. Još jednom svima dobro jutro, 6:49, podsjećamo i na dnevne novosti, odnosno na jutarnju kroniku Hrvatskog radija već u 7 ura.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Ozlijeđeni učenik iz Premačica koji je jučer u zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik. Nakon operacija su stabilni.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
0: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
0: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika iz Premačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Državno odvjetništvo provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i okolnosti pod kojima je maloljetni učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
3: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu iz Premačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred. Pa mu je 5 dana tek u škole.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, a o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena
3: danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Jutarnja kronika.
2: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Evo što nam je neposredno prije početka jutarnje kronike rekao područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
10: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noštven burom, međutim tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena, sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija. Što se tiče tamo požara, opožarene površine, tokom ova dva dana požar je poprimao poprilično velike gabarite i po mojoj slobodnoj procjeni u ovom momentu izgorilo preko 3000 hektara uz te borove šume makijenijskog raslinja, naravno i nešto masline i ostale kulture.
0: SDP će u Rijeci održati sjednicu glavnog odbora na kojoj se očekuje kako će predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić predložiti razrješenje dosadašnjega glavnog tajnika Marka Kričke. Neslužbeno se doznaje kako će na tu dužnost biti imenovan Jure Zupčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije i županijski vijećnik. Stranački izvori navode kako se od Kričke kao parlamentarnog zastupnika očekuje veći angažman u Saboru. Prije glavnog odbora predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i drugi članovi SDP-a sudjelovat će u Hodu za slobodu u organizaciji inicijative Građani, građanki i građana Rijeke, kako bi iskazali potporu reproduktivnim ljudskim pravima te zahtjevu za siguran i besplatan pobačaj.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital i direktor fonda Orca Basin, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana.
2: U Opatiji se otvara sjedište novoosnovane zaklade Inte Domine Speravi koja pomaže obiteljima i pojedincima kojima zbog ovršnog postupka prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive. O zakladi koja želi biti konkretan izraz kršćanske ljubavi, solidarnosti i nade za one u teškim životnim okolnostima, predsjednica Marija Mrvelj.
11: Obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe, jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koji su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. Kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu nažalost evo često dolazi i do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razni ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi.
2: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje kako bi prisilili Saudijsku Arabiju na uzmah i opteretili vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Hutiste opskrbljuje komponentama za oružje i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
12: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Muke na ulazu u strateški tjesnac Bab el Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomoć pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
13: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga

0: kroz Babel Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod Istok Zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Babel Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
1: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje.
2: Sjeverna Koreja lansirala je nepoznati balistički projektil prema istočnome moru, objavila je.
1: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
3: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50 tisuća osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upozoravanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Mark upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: A u povodu Nacionalnog dana ambliopije predstavljeni su rezultati programa kojemu je cilj pravodobno otkrivanje oštećenja vida u dječjoj dobi. Rano prepoznavanje i liječenje mogu znatno utjecati na očuvanje vida i kvalitetu života. Predsjednik povjerenstva za provedbu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, dr. Mladen Bušić, ističe kako je to jedan od najuspješnijih preventivnih programa u Hrvatskoj.
5: Od početka provedbe 1. siječnja 2016. godine oko 140 timova oftalmologa i medicinskih sestara u oko 70 zdravstvenih ustanova pregledala je u sklopu ovog programa oko 175 tisuća četverogodišnje djece. Budući je incidencija ambliopije u Republici Hrvatskoj oko 8%, to znači da smo otkrili oko 14 tisuća slabovidnih četverogodišnjaka, od kojih je bilo moguće u potpunosti izliječiti već do 7. godine života njih 90%.
2: U Udbini će biti obilježen dan hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u herojstvo, rekao je za Hrvatski radio gospićko-senjski biskup Marko Medo i poručio.
6: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što posjećati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
2: Festival svjetskog kazališta večeras počinje u Zagrebu. Zahvaljujući njemu, naša je publika stekla uvid u rad najvećih europskih i svjetskih

0: redatelja, a s tom praksom nastavlja i ove godine, kada primjerice dolazi Ane Tereze de Kersmarker, pokretačica ugledne plesne skupine Rozas. Festival u Zagrebačkom kazalištu mladih otvara belgijska skupina Berlin i redatelj Yves de Gris s predstavom The Making of Berlin. Katarina Kolega.
1: Skupina Berlin vraća nas u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su židovski glazbenici bili protjerani iz Berlinske filharmonije. Njezin umjetnički ravnatelj i dirigent Friedrich Mohr unatoč tome želi ostvariti svoj san i posljednji put s orkestrom odsvirati Wagnerov Siegfriedov pogrebni marš. Zbog bombardiranja nije u mogućnosti to napraviti na jednom mjestu, te orkestar dijeli na 7 dijelova koji sviraju u 7 različitih bunkera. Kako je to moglo izgledati? Uz pomoć filma i kazališta zamišlja skupina Berlin, kojoj je ova predstava posljednja u ciklusu Holocen, koji je bio posvećen multimedijskom portretiranju gradova. U tom projektu belgijski su umjetnici istraživali veze između ljudi, povijesti, geografije i sjećanja, ispreplećući kazališnu izvedbu s glazbom i dokumentarnim filmom, što je slučaj s predstavom The Making of Berlin, koja je krenula od dokumentarnog materijala.
2: Od jednog živog sudionika koji mi je dao iskaze, postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
1: Kaže Ivica Buljan uz Dubravku Vrgoć, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta. Uz ovu predstavu koja se izvodi u Zagrebačkom kazalištu mladih u 20 sati, na festivalu ćemo gledati obitelj Luja Jansensa, Brel Ane Tereze de Kersmaker, mami Marija Banušija i predstavu Maldone Leile K.
3: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije podsjetnik.
4: Ozlijeđeni učenik iz Spremačica, koji je jučer u Zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik, nakon operacija su stabilno.
0: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
4: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
0: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
4: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24 na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.
3: Prvi program.
4: U polufinalnim susretima US Opena Aleksandar Zverev s 3-0 u setovima bio je bolji od Karena Hačanova, dok je Ben Shelton pobijedio Francesa Tiafoa 3-1 u setovima. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
5: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi danas su na rasporedu prva dva susreta 7. kola. Od 17 sati Dinamo će gostovati kod Osijeka, trener Osječana Federico Bessone.
6: You never know what can happen.
7: Nikada ne znaš što se može dogoditi, zašto ne bismo pobijedili, pokušat ćemo, pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru za što imam kapacitet da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100% i tada ćemo imati šanse.
5: Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
8: Stiče Osijeka, stvarno su jako dobro ušli u sezonu, jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih, sad znači sami prodaja igrača, pa zadnje ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opusu Reni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni.
5: Od 20 sati Rijeka će gostovati kod Lokomotive. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Nogometnim vijestima dodamo da bivši trener Dinama Rijeke i Gorice Sergej Jakirović proglašen najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je to uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je sutra ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
3: Oglasi.
6: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros je u našoj zemlji većinom vedro. Ponegdje ima male umjerene naoblake, a u dijelu unutrašnjosti magle koja je lokalno i gusta, osobito u dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Vjetar je pritom na kopnu većinom slaba, na Jadranu puše bura koja je mjestimice jaka, podnove lebita i solujnim udarima. Temperatura je zraka u 6 sati u Pargu pored Čabra bila 7 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu je izmjereno 8. Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin imali su 10. Križevci, Sisak i Slavonski Brod 11. Bednja, Bilogora i Bjelovar 12. Gradište kod Županje 13. Knin i Opatija 17. Zračna luka Pula, Senj i Šibenik 18. Rab i Rovinj 21, Lastovo 22, Konavoska Prevlaka 23, te je Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i to uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće još malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Tijekom jutra mjestimice u unutrašnjosti treba računati na maglu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimica još i jaka bura koja podnove lebita može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. I u nastavku vikenda pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za maglu u unutrašnjosti, bura će na moru postupno oslabjeti, a vrijednosti temperature zraka podjednaka kao danas ili malo više.
3: Oglasi.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. Oglasi.
12: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

A mislim, nikad niste sami dok je uz vas Radio Dubrovnik. Dragi ljudi, još jednom dobro jutro. Evo, otvorili smo ovaj drugi dio jutra uz Atlantidu. Nastavit ćemo uz opću opasnost. Biće puno lijepe, dobre glazbe. Pokoja, vjerujem, korisna informacija, obavijest i naravno prije svega puno dobre glazbe. Još jednom svima dobro jutro. Obližimo se polovici sata, 7:29 ovog subotnjeg prijepodneva, koje je na dubrovačkom području sada već i pretežno vedro uz temperaturu od 25 celzijevih stupnjeva i onih 5 litara kiše koje su nam potvrdili naši meteorolozi, mislim da bi moglo biti i ukupnih 5 litara koje će pasti ili su pale na dubrovačkom području. Očekuje nas pretežno vedar dan. Neka vam tako bude i raspoloženje. Dragi ljudi, dobro jutro.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1926. godine u Dubrovniku je osnovana Gradska štedionica. 12. rujna 1828. godine u Dubrovniku je umro liječnik i književnik Luka Stuli. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marija, Marijana i Dubravko. Katolička crkva danas slavi ime Marijino. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Veliki broj konkubina i prostitutki u starom Dubrovniku vjerojatno je bio uvjetovan i društvenim običajem kojim je roditelj određivao budućeg bračnog partnera svom djetetu. To jest, brak je uglavnom bio dogovoren roditeljskim međusobnim trgovačko-staleškim sporazumom. Odsustvo ljubavi u braku ili nezadovoljstvo zbog prisilne bračne veze muškarci su kompenzirali oduškom u izvanbračnim susretima, što je katkad rezultiralo povremenim odlascima u javnu kuću ili pak u konkubinat. Krajem 15. stoljeća u Dubrovniku je bilo nekoliko javnih kuća, a istovremeno i dosta zapisa kojima se pokušava obuzdati nemoral i sve što doprinosi raskalašnosti i remećenju javnog reda i mira. Tako je 12. rujna 1495. godine odlučeno da se uhapsi Milica sa stanom u Širokoj ulici zbog slaba glasa i pokvarena života. Cijeli se dan mora držati vezana za kola, voziti po gradu i šibati, a zatim se mora zauvijek protjerati iz grada.
0: Nakon pada i predaje Beograda 29. kolovoza 1521. Sulejman II. Poslao je posebnog glasnika u Dubrovnik kako bi to javio vladi. Službeni Dubrovnik dočekao ga je 12. rujna 1521. godine s počasnim topovskim pucnjevima s tvrđava. Nakon smrti sultana Selima 1520. godine na prijestolje je došao glasoviti Sulejman II. Te 1521. započeo je Sulejman II. Rat protiv Ugarske. U nastalim prilikama dubrovačka vlada smatrala je shodnim distancirati se od svoga kralja. U tom smislu, Vijeće umoljenih 6. kolovoza zaključilo je da kraljev poslanik koji je upravo trebao doći u Dubrovnik po danak ne uđe u grad.
2: 12. rujna 1683. godine turska vojska potučena je kod Beča. Kršćanska pobjeda i turski poraz donijeli su znatan obrat opće europske političke i strateške situacije, pa su sa svojim posljedicama imali znatan odjek u političkom životu Dubrovnika. Kao kršćanski grad, Dubrovnik se veselio pobjedi, ali se vlada pobojala i da Turci ne doznaju. Svojim poslanicima koji su zbog isplate danka odlazili na portu, zapovjede da kažu kako nije istina da su se u Dubrovniku veselili turskom porazu. Sve je ovo od početka do kraja bilo neiskreno, sročeno samo zato da se u Turaka ne pobudi kakva sumnja.
0: 12. rujna 1926. godine, s ciljem organiziranja i okupljanja općinskog kapitala i pomoći pri kreditiranju stanovništva, osnovana je Gradska štedionica u Dubrovniku. Gradska štedionica trebala je postati srce i inicijativa općinske financijske politike i stup štednje, koja je u posljednje vrijeme imala loše iskustvo s akcionarskim novčanim zavodima.
1: Rimskim ugovorima u svibnju 1941. Talijani su dobili i anektirali otoke Korčulo i Mljet, te istočni dio Konavala. Ovakvo stanje potrajalo je sve do kapitulacije Italije. Odmah po iskrcavanju talijanske vojske na Korčulu, 24. travnja 1941. godine počela je talijanizacija otoka. Zabranjena je hrvatska zastava kao i hrvatski jezik u školama i ustanovama. Sve hrvatsko bilo je zabranjeno pod kaznom smrti. Talijani su na Korčuli ubili 113 Korčulana, a preko 400 poslali u logore po Italiji. Komunistički otpor talijanskoj okupaciji počeo je odmah 1941. a 1942. osnovana je i Korčulanska partizanska četa, pa istoimeni partizanski odred. Korčula se talijanske okupacije oslobodila 12. rujna 1943. godine. Otok Mljet Talijani su zaposjeli krajem travnja 1941. i anektirali u svibnju, No i na Mljetu komunisti su ubrzo organizirali otpor koji se postupno razvijao, sve dok Talijani nisu potjerani s otoka 12. rujna 1943.
0: 12. rujna 2014. godine snažno nevrijeme s obilnom kišom pogodilo je dubrovačko područje izazvavši velike štete. Ciklona Talija zahvatila je Dubrovnik od prethodne večeri, pa je pod vodom bio dio oko pošte Lapad, a poplavio je i Stradun kao i Gruška obala. Vodena bujica uništila je automobile, domove i poslovne objekte, a potopljeno je bilo i više barki. U Župi Dubrovačkoj cijelog tog poslije podneva bila je zatvorena magistrala, a poplavljeno je bilo čak 48 kuća. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 12. rujna 1828. godine u Dubrovniku je umro liječnik i književnik Luko Luka Stuli. Obnašao je dužnosti gradskog fizika, bolničkog primarijusa i nadzornika svih dubrovačkih bolnica. Uveo je cijepljenje protiv boginje u hrvatske krajeve. Autor je mnogobrojnih medicinskih i prirodoznanstvenih studija i liječničkih izvješća o izbijanju bedrenice, skarlatine kuge, a kratkim tekstovima o mljetskoj bolesti u kojim je utvrdio da je ona nasljedna i da nije zarazna, zauzeo je istaknuto mjesto u povijesti dermatologije. Smatrao je kako su uzroci mucanja psihogeni i da ih treba liječiti psihoterapijom. Proučavao je tektonske pojave na otoku Mljetu. Napisao je raspravu o trgovačkim ugovorima Dubrovačke republike. U predgovoru prijevodu triju opisa Dubrovačkog potresa 1667. godine iznio je prvu našu kritiku Osmana.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom domovinskog rata na južnom bojištu svoje su živote dali brojni pripadnici postrojbi hrvatske vojske iz svih krajeva naše domovine. Na današnji dan, 12. rujna 1992. godine, poginuli su pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Branimir Šuškov, pripadnik 2. brigade Hrvatske vojske Davor Begić, pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske Ivan Prnjak, te pripadnici 145. brigade Hrvatske vojske Milan Šikić i Nino Zrinščak.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Iako su nakon tragičnog događaja u Prečkom prije gotovo 2 godine postignuti veliki pomaci kada je riječ o sigurnosti u školama, posljednji napad u Zagrebu ponovno je otvorio pitanje koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure. O sigurnosnim izazovima i programu Hrvatskog radija govorio je predsjednik Udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić.
1: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna.
2: Teško je detektirati na početku godine kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji, jer za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
0: Treći Europski kongres o obitelji održava se u Dubrovniku u organizaciji stranke Europskih konzervativaca i reformista, a sudjeluju i članovi Mosta. Kongres traje do nedjelje te uključuje panel posvećen utjecaju društvenih mreža i umjetne inteligencije na obitelj i roditeljstvo. Najavljeno je kako će se održati i sjednica vodstva ECR-a na kojoj će biti izabran novi predsjednik ove stranke. Gruška noć, tradicionalna ljetna festa, održava se na Gruškoj rivi. Od 22 sata nastupit će grupa Rišpet. Zbog toga će od 17 sati do 5 sati ujutro u nedjelju za promet biti zatvorena ulica Obala Stjepana Radića te dio ulice Pape Ivana Pavla II. Od Solske baze, odnosno kružnoga toka, do Lapac stanice. Izmijenjen je i vozni red gradskih i prigradskih linija Libertasa. Završnicu 10. festivala Soli zaokružit će simpozij kulturni krajolici jadranskih solana, baština, zajednica i budućnost, koji će se održati sutra u Stonu. Sudionici će kroz izlaganje i rasprave pokušati afirmirati solane kao žive kulturne krajolike, čija se vrijednost očituje u njihovoj povijesti, identitetu i potencijalu za održivi razvoj. Cilj je formuliranje preporuka za očuvanje i upravljanje, jačanje svijesti o vrijednosti kulturnih krajolika solana, povezivanje stručnjaka i lokalnih dionika te poticanje budućih projekata i suradnji. U sklopu Epidaurus festivala na otoku Supetru u 18 sati nastupit će harmonikašica Danijela Gazdić. Izvešće program pod naslovom Tebi majko, virtuozi harmonike pod zvijezdama. U sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnici u Uvali Lapad u 21 sat nastupit će kvartet Lanterna. Podaci o vremenu za dubrovačko područje: sunčano je, puše slabo do umjerena bura na otvorenom moru, umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u 7 sati, Čilipi i Lastovo 22, Prevlaka 23, a Dubrovnika 25 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1016 hektopaskala, a temperatura mora 27 stupnjeva. Vremenska prognoza za danas, kažu nam meteorolozi, promjenjivo oblačno uz mogućnost za pljusak i grmljavinu, potkraj dana razvedravanje. Još je jutros puhati slabo do umjerena bura, ponegdje i pojačana, poslije podne umjeren do jak maestral, a zatim u noći umjerena do jaka bura. Na otvorenom moru će puhati umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenome moguće i valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, koje tonski ostvario Ante Bešlić, čitao Sebastijan Vukosević, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Da, a onako kad nam je oblačno, onda galebovi nisko lete. Jutros jest ponešto oblaka na dubrovačkom području, palo nam i ponešto kiše, ali para mi se da kolnici nisu više mokri i skliski i nisam baš duboko uvjeren da će nam kiše padati u nastavku dana. No kiše je bilo diljem Lijepe naše. Kakva je trenutno situacija u prometu za sve one koji bi možda se uputili na duži put prema unutrašnjosti? To ćemo upitati i uvijek korisne informacije dobiti u Hrvatskom autoklubu, gdje nas ovog subotnjeg prijepodneva očekuje Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Dakle, kakva je situacija?
1: Pa evo, za sada što se tiče vremenskih uvjeta, duž Jadranske magistrale određena su ograničenja za pojedine skupine voza zbog jakog vjetra, dakle na području sjevernog i srednjeg dijela Jadrana između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima, osobito kroz unutrašnjost gdje ima i mjestimične magle. Na pojedinim dionicama cesta ona je i vrlo gusta, pa vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, naravno održavaju sigurnosni razmak između vozila, uključe gdje je potrebno svjetla za maglu, odnosno kratka svjetla. U tim vremenskim uvjetima, odnosno pri takvom stanju kolnika, molimo vozače da smanje brzinu i naravno izbjegavaju nagla kočenja, kao što sam rekla, održavaju potreban sigurnosni razmak do vozila ispred. Što se tiče same gustoće prometa, za sada značajnijih problema nema. Promet je slabijeg intenziteta na gradskim prometnicama, obilaznicama. Tijekom dana očekuje se jačanje prometa.

0: Krasovići, promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Bravo Sandra, hvala vam lijepa. Prenesite pozdrav i ostatku vrijedne ekipe Haka. Toliko za danas iz grada. Adio.
0: Pozdrav, do slušanja.

Ljeto na 105. Ma evo sad kad nam kreće pjevat Klapa Rišpet, moram još jedno podsjetit da je pred nama Gruška noć, draga čeljadi, a upravo Klapa Rišpet pjeva večeras na Gruškoj rivi od 22 sata. E, onda to uvijek povlači i onu posebnu regulaciju prometa koja će i danas stupiti na snagu od 17 sati pa sve do 5 sati ujutro. Za promet će u tom periodu biti zatvorena ulica Obala Stjepana Radića, kao i dio ulice Pape Ivana Pavla II. Od Solske baze, odnosno od Kružnoga toka do Lapad stanice. U ovom razdoblju svoj poseban izmijenjen vozni red imaće i gradske i prigradske linije Libertasa, dakle danas od 17 do 5 sati ujutro zbog Gruške večeri, a tamo će nam večeras pjevat Klapa Rišpet.

Nakon sjajnog našeg Petra Šegedina Pjera, mogli smo slobodno i Pjera staviti danas u Dubrovački kantu, bit će drugi put, a onako da se osloni upravo na ovakvu lijepu glazbu, jutros na Bini slušamo opet nešto lijepo klapsko, najnovije iz bogatog repertoara naše Dubrovačke klape Kaše. Danas na Bini uživamo uz klapu Kaše.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
3: HR Mreža oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Je li nam čarobno ili nije, hoće li bit, to znaju u Državnom hidrometeorološkom zavodu, gdje ovog subotnjeg prijepodneva pozdravljamo Krunoslava Mikeca. Krunoslave, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav iz našeg dubrovačkog tramvaja. Još je oblačno, ali mislimo da neće više biti neke kiše. Ali mi u svakom slučaju hoćemo zahvaliti za ovu kišu koja je bila sinoć. Jest da je grmilo ko da će biti puno jače, ali ovo što je palo, mi smo zadovoljni i hvala lijepo.
1: Pa da, eto, promjena vremena koja je zahvatila našu zemlju stigla je i jučer pod kraj dana i do krajnjeg juga Hrvatske, do vašega područja, i donijela je to i grmljavinskog nevremena na području vaše županije, pri čemu je u samome gradu palo oko 5 litara kiše, međutim na području recimo zračne luke zamjetno više. Smirila se nakon toga situacija, zapuhala je bura koja je lokalno bila na udare i jaka, međutim ona je to, koliko vidim prema trenutačnim podacima, slabi. Najniža jutarnja temperatura u vašem gradu bila 22 celzijeva stupnja, to je bilo još tamo u drugom dijelu noći. Tijekom jutra je ona ipak postupno počela rasti. U 9 sati dosegla 26 celzijevih stupnjeva u gradu Dubrovniku. Kako ste spomenuli, još ima oblaka, da iz njih više ne bi trebalo biti oborine. Recimo da je vjerojatnost za nju na jugu zemlje tijekom ovoga prije podneva uglavnom još mala, ali svakako treba računati, dakle, još na umjereno oblačno vrijeme. Potom u drugome dijelu dana se manje oblaka, odnosno više vedrine. Bura bi trebala dalje nastaviti slabjeti tijekom dana, zapuhat će onda u drugome dijelu dana i maestral, a ponovno navečer bura koja bi trebala biti mjestimice na udare i jaka tijekom noći pa i sutrašnjega jutra. Najviša dnevna temperatura zraka danas se kod vas očekuje oko 28-29 celzijevih stupnjeva, što je malo više od temperature mora koja je to na 27 još uvijek.
0: A dani koji su pred nama?
2: Ja se nadam da neće biti opet kiše, jer nam treba za neke zidarske radove po otocima.
1: Uglavnom ne, naime, radi se o tome kako je to nakon ove kiše koja je pala kod vas, u idućim danima ne treba računati na oborinu, niti u nastavku vikenda, niti u prvoj polovini novoga tjedna. Većinom sunčano vrijeme uz buru, kako sam spomenuo, još tijekom sutrašnjega dana, moguće u jutarnjim satima lokalno i jaku, potom danju opet zapadni, sjeverozapadni, vjetar većinom slab i umjeren, najviša dnevna temperatura kao i danas uglavnom oko 28-29, možda čak ponegdje bude i 30 celzijevih stupnjeva, pri čemu će jutarnje vrijednosti ipak biti nešto malo.

0: Vjerojatno će se spustiti do srednjeg Jadrana, pitanje koliko i do južnog, pa eto, za precizniju prognozu za vaše područje, što se toga tiče, ipak valja pričekati još koji dan, odnosno pouzdaniju prognozu iz novijih prognostičkih izračuna.
1: Nano,
2: Seba, jel tebi čini da... Isto zidaš?
1: Da, baš tako, da. Ali nešto slušam sve ove prognoze i hoće li se spustiti do nas sjeverni Jadran redovito pohode ovih.
2: Makarske iz Splita ili Neretve tu negdje, onda to skrene gore kroz Neretvu, popije sve, ode u Popovo polje, nama ništa. Je li tako, Kruno?
0: Pa može se i tu nazvati, ima još i sjevernije oko Rta Ploče, odnosno dakle to je sjevernije od Splita. U svakom slučaju da, često se dogodi da ti frontalni sustavi koji dolaze sa sjeverozapada se ne spuste, odnosno ne otputuju toliko prema jugu. Dakle, definitivno kod vas je drugačija klima nego u ostatku zemlje, odnosno veći je utjecaj Mediterana u ovakvim situacijama. Naravno, kada se radi o ciklonama koje dolaze od juga, onda one češće baš hvataju naime samo vaše područje. Takvog nečeg nema na vidiku u predstojećem razdoblju, tako da eto, možete računati, ponovit ću opet, na većinom stabilno sunčano vrijeme, pritom i vrlo toplo, temperatura zraka o kojoj govorimo je uglavnom oko prosjeka ili čak malo više od prosječne za ovaj dio rujna, onako pravo kasno ljetno, vjerujem, ugodno vrijeme, a posebno uz eto ovako toplo more i onim turistima koji se još uvijek nalaze kod vas, zasigurno vremenske prilike će ići na ruku.
2: I mi da ziđamo, možemo ziđati.
0: A sad... i da sve radove na otvorenom, tako je.
2: Bravo,
1: ja se sad, Nanu, ne mogu oteti dojmu kad smo spomenuli onamo tu razdjelnicu tamo kod Pelješca, Sveti Ivan ili kako se zove i tako dalje. Ima li onda ikakve mogućnosti da to može biti povezano i sa Jadranskom brazdom? Onako, kad se spomenuli kod Splita i sve, pa gore od te brazde je Pliče more, a onda se surgava doli i kod nas. Je li ta strujanja mogu imati neke veze da mi onda dolika imamo drugačiju prognozu?
0: Pa moguće je da ima, iskreno ne znam da postoji nekakvo znanstveno uporište u tome, ali moguće je kako bi moglo biti. Zasigurno utjecaj ima i reljef. Dakle, eto, kroz Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu preko Dinarida se premještaju te fronte koje onda mogu i oslabjeti, dakle, na vrhovima tih planina preko kojih prolaze, pa onda ne dostignu toliko, odnosno ne mogu doputovati toliko prema jugu. U svakom slučaju, eto, zanimljiva je situacija s nama.
2: Hvala lijepa, nadam se da vas nismo previše umorili našom ljubopitljivošću.
1: Da niste onemoćali.
0: Nisam, bez brige.
2: Hvala lijepa.
0: Molim, lijepi pozdrav svima vama na radiju i svima koji nas slušaju. Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: radio.
1: Posrednik. Dobro jutro, dobar dan, još jednom draga čeljadi. Evo, uplovili smo u one naše minute zajedničkog nam radio posrednika sve do 9.45. Dokada nas možete pozivati na brojeve telefona Radio Dubrovnika 413-335 i 413-355 ako biste nešto prodali, kupili ili darovali. U međuvremenu, a na samome početku, tradicionalno započinjemo s potrebama biskupijskog Caritasa. Najnovi popis donosi nam plinsko kuhalo, mašinu za suće, kako kažu, mini pečnica, dva kola, zatim teča za kuhanje srednje veličine, set tanjura i pribor za jelo, ono 6/1, ventilator, prijenosni frižider i perilica rublja. Ponovit ću, plinsko kuhalo, mašina za suđe, mini pečnica, dva kola, teča za kuhanje srednje veličine, set tanjura i pribora za jelo, ventilator, prijenosni frižider i perilica rublja. Caritas možete kontaktirati na nekoliko načina, možete pozivom na broj telefona 512-240, naravno ako pozivate s mobitela predbroj 020. 091 je broj mobitela 323-3925 na koji možete dobiti Caritas, a možete ih kontaktirati i mailom caritas@db.hr ili pak tijekom radnog tjedna obratiti se osobno na adresi Vatroslava Lisinskog 13A. Naravno, ako vam treba još jednom podsjetiti, slobodno nas nazovite, mi ćemo rado još jednom ponoviti koje su potrebe Caritasa Dubrovačke biskupije. Pomozimo potrebitima, uvijek je naša poruka i krilatica. Dragi ljudi, pomozite i sebi, ako biste nešto prodali, kupili ili darovali, evo prilike kroz program Radio Dubrovnika i pozivom na naše brojeve 413-335 i 413-355, o tome i oglasiti kroz naš program. Slobodno zovite, tu smo, čekamo vas i vaše pozive.

0: Dobro jutro, želimo nekomu radio posredniku.
1: Dobro jutro seba, svima vama u studiju i režiji i cijenom čartestvu.
0: Dragi gospar Božo, dobro nam došli.
1: Evo, standardno, ono, domaća jaja, slobodni vanjski uzgoj, nešto od voća imamo, kruške, vijamovke, jabuke, zlatni delišes, to vam govorim za srijedu sljedeću, jer što će biti. I, a što da vam rećem, evo, kiša nas nije nagradila, očekivali smo za ove jesenske kupusnjače najviše, međutim, ništa, nešto u naše drage konavle, bili su onaj, Bog je bio...
0: Ugostivi.
1: Tamo je nešto palo, međutim, onaj, koliko ima informacije, nije bio nikakoga glada, ni grada, ništa.
0: E, to je isto važno, jest.
1: Grmljavina je bila strašna, neđe ura i po ponoća, noća se, to je bilo ono, ko da će nebo na zemlju upasti.
0: Je, a na kraju, evo, naši ništa. Oni podaci, ođe gradski, kažu 5 litara kiše.
1: Grad 5, ovamo je daleko manje, ja sam imao neku posudu vanka, ništa, za salatu, eto, za salatu dovoljno, možda neće, treba i trost polijeva, a sve drugo je ništa. I eto, što da rečem, znači ono standardno preko virtualne place, utorak je obavijest, prijedom je dostava od podne pa do podjele, to bude obično do 5-6 popodne, i ovaj... Na broj mobitela 098-164-1297, vaš OPG Božur, Božo mu sladin, ja.
0: Tako je, dragi gospar Božo. Evo, nadamo se da će nebo biti milostivije idućega tjedna kad su eventualno najavili možda u drugom dijelu tjedna opet mogućnost kiše. Eto, priroda je treba, nadamo se.
1: Puno je najava, bilo puno očekivanja cijeli ovaj period i za nas, međutim, evo, nažalost, nije bilo jako, jako loša godina za poljoprivredu, tako da, no, evo, sad bi trebalo maslinama, zadnja nada je bila ovo sad, da će doći, međutim, ništa. Što ćemo, evo ga, moramo se prilagoditi ovim promjenama i napraviti nešto. To možemo napraviti u našoj moći, ali to je jako malo, razumijete.
0: Jeste jako teško. Ali uvijek nam ostane Držić koji kaže treba se s bremenom akomodavati.
1: Tako je i nada u bolje sutra, to će nas držati i u proizvodnji. Uvijek, već zadnjih pola godina neću, sljedeću godinu neću, onda kad dođe vrijeme sadnje opet, a sadim kako sam sadio i prethodnu godinu, naravno, to je sve skupa u minusu. Da, govorim vam. Pa sa ovakvim vremenskim nepogodama nema tu. Ali što ćemo, evo, idemo dalje.
0: Jest, ali dobro u svemu tome je ono, gospar Božo, nepopravljivi optimist.
1: Tako je. Ja trudim se koliko mogu, ja govorim, a na kraju kad se podvuče crta, to je nesprativo sa navodnjavanje sa vodom koju plaćam skuplje nego za domaćinstvo, to je, nema nikakve računice, ali evo, zadovoljstvo mi čini, to mi je neka satisfakcija i nagrada za uložene.
0: Jeste, jes, gospar Božo, nadamo se da ćemo se čuti iduće subote s boljim vijestima.
1: Pa eto, nadajmo se ovom prognozi koju redovno pratim kad stignem u vašem programu subotom. Onako mi ona baš nekako djeluje najozbiljnije i najobjektivnije bude u... Jer ovo sve je bombastično i ove kratkoročne i ovo, ali oni uglavnom imaju dobre prognoze koje onako mi je, bude dosta puta pogotove.
0: Jeste i ovako, i oni sami kažu ova 3-4 dana mogu sa sigurnošću reći, sve dalje je ipak u sferi ovih procjena i statističkih izračuna, ali evo, neki izračuni najavljuju kišu moguću u drugom dijelu idućeg tjedna, neka nas taj put ne mimoiđe i do tada, do iduće subote, gospod Božo, adio, hvala.
1: Također i cijelno slušateljstvo, uvijek vam pozdrav, Bog pozdrav.

0: Watching me.
1: Prince nam je pjevao Musicology, a i mi smo otpjevali svoju u današnjem radio posredniku. Dragi ljudi, bit ćemo opet s vama istim povodima i iduće subote u isto vrijeme.

bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili? Da, naravno na dubrovačkom području puno toga lijepoga se događa ovoga vikenda. Evo možda za sami početak, prema najavi danas u subotu započinju nama glazbene matineje pod nazivom Slike s izložbe. Projekt još od 2017. godine u organizaciji udruge Sve ostalo je glazba. U suradnji s Umjetničkom galerijom Dubrovnik realizira se uz potporu turističke zajednice. Autorica projekta je pijanistica Ivana Jelača, ujedno i umjetnička voditeljica udruge Sve ostalo i glazba. Ove podnevne matineje podrazumijevaju jedan lijepi klavirski ambijent posvećen trojici istaknutih predstavnika dubrovačkog kolorizma. Svakako jako lijep projekt koji se već 10 godina održava. Ovogodišnje izvedbe na rasporedu su prema najavi 12. i 26. rujna te 3. i 10. listopada subotom u podne u galeriji Dulčić Masle Politika uz besplatan ulaz. Idemo nakratko i do Cavtata, odnosno do prelijepog otočića Supetra. U sklopu Epidaurus festivala na Supetru danas u 18 sati najavljamo nastup harmonikašice Danijele Gazdić. Ona će izvesti program pod nazivom Tebi majko, virtuozi harmonike pod zvijezdama. Vraćamo se u grad i idemo drito u Gruž na Grušku noć, tradicionalnu ljetnu festu koja se održava na Gruškoj rivi. Večeras u 10 u 22 sata za sve ljubitelje klape Rišpet, dakle večeras poslastica Gruška noć uz klapu Rišpet, a tim povodom naravno već uobičajeno dolazi i do one posebne regulacije prometa u ovom dijelu grada. Zbog toga će danas od 17 do sutra ujutro u 5 ura za promet biti zatvorena ulica Obala Stjepana Radića i dio ulice Pape Ivana Pavla II. Od Solske baze, odnosno kružnoga toka, do Lapad stanice. Ovo podrazumijeva i izmijenjen vozni red kako gradskih, tako i prigradskih linija Libertasa. Svakako Gruška noć večeras od 10 ura uz klapu Rišpet. Amo svratiti do uvale Lapad, gdje će večeras u 21 sat u sklopu programa Ulicama našega grada muzicirati kvartet Lanterna. Zavirimo i u program kinematografa Dubrovnik. Večeras u 20 sati u ljetnom kinu Lapad, Najbogatija žena na svijetu. A u isto vrijeme u ljetnom kinu Slavica večeras Ptica trkačica, Kojot protiv sustava. Da vidimo ili se onaj Kojot izranjavani uspio prilagoditi novim sustavima. A u današnje doba zanimljivo je pogledati i kako se odvijela jedna velika odiseja večeras u ljetnom kinu Jadran u 20 sati. I izdvojimo iz sutrašnjega dana završnicu 10. festivala Soli, koji će zaokružiti simpozij Kulturni krajolici jadranskih solana, baština zajednica i budućnost, sutra u subotu, odnosno dakle sutra u Stonu, ne u subotu nego sutra u Stonu, a sutra u nedjelju. I istog tog dana, sutra u nedjelju 13. rujna, najavljuje se u 20 sati u sklopu programa Galerije u egzilu Muzeja crvene povijesti, a u malome salonu Galerije Flora najavljamo otvorenje fotografske izložbe Jadrolinija fotografkinje Katarine Radonić sutra u 20 sati. Eto, za svakog ponešto, naravno uvijek imate i vaš Radio Dubrovnik. Uskoro kreće naša vesela ekipa i na drugom, drugi.

0: Evo, ja sam stavila nešto malo recentnijeg datuma da čujete kako Dolly zvuči, pa i u ovim elektroničkim žanrovima. Galantis, Mr. Probs, Faith je ime singla, a Dolly je iza života bila poznata zapravo kao osoba koja je ljubazno odbijala počasti ovakve vrste. Dakle, eto, odlučili su nazvati zračnu luku po njoj. Nažalost, ne može sad to odbiti, ali kada su je zastupnici Tennessee htjeli dići kip ispred zgrade parlamenta, zamolila ih je ipak da povuku prijedlog. Koja skromna žena. I naš Nano je skroman. Sad će on vama skromno najaviti ono što slijedi u našem eteru. Ekipa iz Dubrovnika već spremna. Čuli smo jutros da je visoka temperatura u Dubrovniku, nije kao u Zagrebu, ali Nano, iznenadit ćete se, ja sam sinoć upalila grijanje. Lijepo vas pozdravljam iz zagrebačkog studija.
1: Ja sam skroman po cijelom tijelu. Dobro jutro, dobar dan.
2: Meni je divno ovo skromno. To te niko nikad nije opisao tako. Evo, baš super.
1: Monika me dobro pozna.
2: Ona je te upoznala ovako.
1: Znaš koliko će Monika, baš smo pričali malo prije ovdje s našim sugovornicima budućim u emisiji, koliko je Darija već u emisiji Val na val?
0: Pa ako sam ja tu 27, 8.
1: Bravo, viš kako je pametna.
0: Mislim da bi Darija mogla dogodine biti više.
2: Mm-hmm, da. Nano i ja slavimo dogodine 30 godina ove emisije. Dakle, da smo 30 godina svaku subotu skupa. To je jedan onako dobar staž.
1: Dobar brak. Inače, sad već 34 godine. Umalo sam rekao 33, ali nije, 34 je dobro. Inače ti je u Dubrovniku 25 temperatura, more je 27-28, sinoć je lampalo i grmilo ko da će se nebo sastoji sa zemljom, a zapravo je palo nekoliko ozbiljnijih kapi, dovoljno da ja ne moram jutro spoljevat nego sutra, recimo Jardin, eto tako ti je.
0: Dobro, kod nas je malo osvježilo, ali vama je more taman, imate atmosferu toplica tamo oko Dubrovnika, ako je vanjska temperatura niža od
1: topla
0: more.
1: Voda.
0: Da. Nano, lijepo vas pozdravljam i prepuštam metar sljedećih sat vremena.
1: Thank you.

0: Dobro, ja nisam primijetio da su majmuni se oglasili, ti pričaš tu sa sudbonicima, umjesto da se pripremiš i kažeš neke sudbonosne riječi. Te tri slatke riječi.
1: Ja te volim. Evo, rekla sam javno, vidiš.
0: Ali pazi, nakon 30 godina znaš da je ovo
1: da
0: prva...
1: Da te volim javno.
0: Slušaj, prva tranzicijska emisija naša, koja prelazi u zimsku schemu, znači danas je ne više samo val na valu, nego kavana na valu. Pa ide i
1: a
0: radio
1: kavana. A sljedeći put da ćemo na kavanu. Ali naša Franceskica je tu, pa gledaj.
0: Pa čeka, ona će nakon špice radio
1: kavanu. Ma nemoj.
0: Ma oče, srpljiva su to generacije.
1: Dobro.

0: A sada ćemo o sjajnoj sezoni koja je iza plivačkog kluba Jug. S nama je trener Frane Čirak. Imamo tu jako puno toga zapravo za rezimirati. Nakon sezone možemo spomenuti primanje u Banskim dvorima. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, Francesca, i pozdrav svim slušateljima.
0: Dakle, hoćemo li početi s Vlahom Nenadićem i njegovim uspjesima, može?
1: Pa može, evo, stvarno je iza nas u plivačkom klubu Jug izvrsna sezona. Imali smo stvarno odličan, pogotovo završetak sezone. Naš Vlaho Nenadić je sa štafetom Hrvatske osvojio brončanu medalju na Evropskom prvenstvu u plivanju koje se održavalo u Parizu. Evo, to je velika stvar za Vlaha, za naš klub, naravno za dubrovački sport, a rekao bi za hrvatsko plivanje, jer evo, nakon dugog niza godina gdje smo imali nekakve rezultate na razini juniora, napokon smo napravili jedan iskorak i evo, već na dva uzastopna evropska prvenstva plivači Hrvatske su ostvarili plasmane na Postolja. Na zimskom prvenstvu koje je bilo u Lublinu u 12. mjesecu, naši su se vratili sa 3 medalje, a sad evo na europskom prvenstvu velikim bazenima u Parizu štafeta je bila treća, što je ogroman uspjeh, jer kao nije riječ o samo o jednom pojedincu, nego je riječ o 4 plivača, ja bih rekao čak i njih 6, jer stvarno je konkurencija dosta velika, svi grizu da bi bili u toj štafeti. Evo, momci su plivali fenomenalan rezultat, ostvarili 3. mjesto, pobijedili smo velike plivačke nacije, ekipe koje su na neki način miljama ispred nas što se tiče uvjeta i svega što imaju, tipa Italije, Velike Britanije, Španjolske. Tako da evo, to je 5. rezultat u svijetu ove godine i stvarno mislim da je to veliki zalog za ono što slijedi, a to je sljedeća godina 2027. gdje se održava svjetsko prvenstvo u Budimpešti u 7. mjesecu i tu je cilj da naša štafeta bude plasirana među prvih 12, što bi omogućilo plasman na olimpijske igre za Los Angeles. Mislim da imamo realne i dobre šanse, jer stvarno evo, imamo jako dobre mlade plivače, kvalitetne, što su već sad pokazali. Ovo im je sigurno dobro došlo za samopouzdanje i da vide da se mogu nositi sa najboljim plivačima Europe, tako da vjerujem da možemo biti samo bolji. Kao što sam već rekao, konkurencija je jaka, svi nekako ciljaju tu štafetu, što je dobro da se onda međusobno motiviraju i da nastoje svak pojedinačno biti što bolji. Također od 1.3.2027. se otvara taj prozor za isplivavanje olimpijskih normi, tako da evo, što se tiče nas, plivačkog kluba Jug, Vlaho će svakako ciljati u sljedećoj već godini 2027. da i pojedinačno ostvari normu u disciplini 100 slobodno. Evo, tako da to nam je nekakav cilj. Sad smo imali nakon tog europskog prvenstva, imali smo malu pauzu gdje smo se malo odmorili. U međuvremenu smo evo imali primanje kod premijera u Banskim dvorima, što nam svakako isto jako puno znači svima, da znamo da nas prate i sa državnog vrha i da podržavaju naš rad. Također dobili smo obećanje da će nas pratiti u budućnosti i da se cijene ti zapravo bazični sportovi, da se ne vrti se uvijek oko nogometa i loptačkih sportova, jer evo, ove godine su naši ostvarili izvrsne rezultate osim i u plivanju i u gimnastici i u atletici. Imali smo medalje s europskih prvenstava i sjajni nastup na mediteranskim igrama, tako da evo, to nam jako puno znači. U ponedjeljak imamo čak i primanje u Hrvatskom olimpijskom odboru treneri, tako da eto, vjerujem da ćemo i od strane države, a isto tako ako gledamo i naš klub i od strane grada Dubrovnika i zajednice sportova, imati punu podršku i da ćemo uspjeti ostvariti te namjere da se jedan naš barem plivač plasira na olimpijske igre.
0: Kada već to spominjemo, ovog tjedna je obilježeni Hrvatski olimpijski dan koji svake godine se obilježava u rujnu i zapravo želi potaknuti posebice one najmlađe na bavljenje sportskim aktivnostima, pa kada već govorimo o najmlađima, i vama su počeli upisi za one najmlađe, kako ribice, tako i školu plivanja.
1: Pa jest, evo, kao i svake godine u 9. mjesecu imamo upise u plivanje, odnosno plivački klub Jug. Dubrovnik je grad velike tradicije vodenih sportova, pogotovo u prvom redu vaterpola, ali naravno... Da...
0: Ali ne mogu igrati ni vaterpola ako ne znaju dobro plivati.
1: E, upravo tako, znači plivanje je jedan temelj, zato i jest bazični sport za sve vodene sportove kasnije, tako da je jako važno i što se tiče plivanja i što se tiče vaterpola da djeca prođu tu školu plivanja.

0: Raul Prsno, a kasnije i Delfin, i pomalo kroz tih par narednih godina da se pomalo uključe u malo ozbiljnije treninge i možda se odluče i da se bave natjecateljskim sportom, onda kasnije dođe do nekakve te razdiobe, dio djece se odluči baviti rekreativno plivanjem, dio odluči natjecateljski, dio će vjerojatno odustati, dio će preći u vaterpolo, ali to je nekakav put. Evo sad smo, kažem, objavili te upise, očekujemo kao i svake godine da bude oko 150 novo upisane djece i evo, i ovim putem pozivam sve zainteresirane da se uključe, jer plivanje je stvarno najzdraviji sport. Prednosti plivanja su velike i što se tiče znači razvoja tijela, je se jednako razvija jedna i druga strana tijela, jako je dobro za krvožilni dišni sistem, čak i neki koji imaju problema recimo sa astmom ili s nekakvim dišnim bolestima se preporučuje plivanje, da ne govorimo o prednostima za recimo kralježnicu, tako da uglavnom u plivanju nema ozljeda jer je to jedan specifičan med i voda, tako da evo u svakom slučaju predlažem svima da dođu, to je na kraju krajeva i dio nekakve opće kulture, da se djetetu na neki način omogući da nauči pravilno plivati, a onda kažem poslije ovisno o njegovim željama da li želi se nastaviti baviti ili ne, ali svakako nekakva barem 2 godine plivačke škole bi bilo dobro za sve, makar se misli kasnije baviti nekim i drugim sportom, može na suhome, to je odlična baza jer pomaže u razvoju cijelog tijela.
1: I ono što također vrijedi spomenuti, čak i te ribice moraju pokazati neko osnovno znanje ili barem da nemaju straha skočiti u bazen, održavati se.
0: Pa tako je, nama je tu cilj, znači upis u plivačku školu, djeca koja već znaju samostalno održavati u vodi, jer treninzi je da kreću u početku na malom bazenu, ali vrlo brzo idu i u veliki bazen i najvažnija nam je tu sigurnost djece u ovom programu, kako je koncepcija koju mi imamo, nam je bitno obzirom da ima do 15 djece u grupi, da oni već znaju samostalno se održavati na vodi, da imaju nekakve osnove, a za ove koji su neplivači imamo pogotovo u ljetnim mjesecima te obuke neplivača gdje onda treneri idu s njima u bazen i gdje zapravo ih osposobljavaju za održavanje samostalno na vodi.
1: Evo, zahvaljujem Frani Čirku na ovom razgovoru i želim zapravo što više sportskih uspjeha, što više plivača, budućih plivača i što boljih uvjeta.
0: Evo, hvala puno na pozivu i evo, do slušanja.

0: Sad ćemo mi pričati o jednoj lijepoj izložbi koja će se ovog četvrtka otvoriti u Dubrovniku. Dobro poznati već umjetnik kojeg dubrovačka publika, a i ona širom Hrvatske sigurno voli, to je Eugen Varzić. A dolazi sa jednom jako posebnom izložbom, jednom u stvari minijaturnom izložbom, ne minijaturnom izložbom, nego minijaturnim... Da, Bog, kako čekao, sad će na Kristina Filići što reći, znači minijaturni su ti postamenti, a on je to napravio tako da izgleda savršeno i ludilo. Kristina Filićić iz Umjetničke galerije, dobar dan. Kada i gdje nas čeka Eugen Varzić, već je velika pomama da vidimo te njegove male minijature.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima vama naravno. Evo u galeriji Dulčić Masle Politika, dakle u četvrtak 17. rujna u 20 sati, zapamtite, dođite, otvaramo izložbu istaknutog hrvatskog likovnog umjetnika Eugena Varzića. Naziv izložbe je Veličina nije bitna.
0: Vrlo provokativno, rekli bi.
1: Vrlo, ali odnosi se na format slika, jer stvarno nije bitno, jer na tim slikama apsolutno se sve vidi. Dakle, bit će predstavljeno oko 100 likovnih radova minijaturnog formata. Naravno, radovi opisuju, bave se neiscrpnom temom ljubavi, od one osobne, intimne, do univerzalne i duhovne, znači za svakoga po nešto, svakako treba doći, treba vidjeti, treba doživjeti Eugena Varzića. On je jako dobro poznat dubrovačkoj publici, prisutan je na našoj likovnoj sceni već dugo godina, sudjelovao je u brojnim izložbama, brojnim kulturnim programima, pa evo, navratite do galerije Dulčić Masle Politika, znači u četvrtak u 20 sati. Kustos izložbe je doktor znanosti Vinicije Lupisa, kustosica izložbe za umjetničku galeriju Dubrovnik je Dora Lučić. Izložba se znači otvara, još jednom ponavljamo, u četvrtak u 20 sati, a ostaće otvorena sve do 25. listopada, dakle imate vremena poći, pogledati te prekrasne minijature i uživati u njima, evo, otkriti svijet Eugena Varzića. Podsjećamo još, izložba akademskog slikara Vladimira Pančića, osječkog umjetnika, izložba koja se zove Blues of Life, otvorena je, dakle, još danas i sutra u galeriji Dulčić Masle Politika, pa evo, ako niste, stignete pogledati, pođite, isplati se. Ta izložba, dakle, osim te izložbe, imamo i izložbu u umjetničkoj galeriji Dubrovnik, izložba suvremenog slikara Matka Vekića pod nazivom Resort bez signala. Tu izložbu smo organizirali u suradnji s Galerijom umjetnina Split. Izložba će, znači, do godine biti predstavljena i u galeriji u Splitu. Kustosice izložbe su Jelena Taminđija Donart, Jasminka Babić iz Galerije umjetnina Split, a kustosice izložbe za umjetničku galeriju je naša Dora Lučić. Izložba ostaje otvorena do 18. listopada. Pa evo, ima puno razloga zašto doći do naših muzejskih prostora, uživati i osjetiti i doživjeti, naravno, umjetnost.
0: Obzirom, Kristina, da nam sezona još traje, sigurno imate još uvijek velik broj posjetitelja na dnevnoj bazi.
1: Tako je, naravno, puno je turista koji navrate individualno ili u skupinama. Umjetnička galerija, evo, odiše punoćom, bez obzira što je velika, što je to prekrasna palača Banac, ispunjena je ljudima, posjetiteljima, i to nam je uistinu jako drago. Pa evo, kad kalmaju vrućine, vrijeme je i za naše ljude da malo prošeću, da dođu, da pogledaju, jer, mislim, što je umjetnost? Umjetnost je život i ljubav, jel tako? Znači, treba uživati u njoj.
0: Evo, napunit ćemo se mi ljubavi opet prvom prilikom. Često imamo i naše emisije, kava u galeriji, točnije kad su vam završeci velikih izložbi. Uvijek vas pratimo, tako da evo, čestitamo na još jednoj novoj izložbi. Dođite svi u četvrtak u 20 sati u Dulčić Masle Politika na Eugena Varzića. Kristina, hvala puno i želimo ti lijep vikend.
1: Hvala vama i ja također vama i lijep pozdrav svim slušateljima.

Sad imamo još neke teme koje zahtijevaju zapravo potpuno mentalno ustrojstvo i da kompletno se ljudi koncentriraju. Prema tome, nećemo to trpati u minutu ili dvije, radije ćemo poslušati još jednu pjesmu do novosti.

0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu povoljnije nego ranije jutros. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1500 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Trenutno stanje na terenu na požarištu je, pa mogu kazati, nešto bolje nego jutros. Zračne snage daju veliki obol u stavljanju požara pod kontrolu. Kako sam i kazao, jutros došle su nam još dodatne snage iz susjednih županija. Sad je na terenu preko 100 vatrogasaca i preko 50 vozila, tako da imamo stvarno snagu da i nešto ozbiljno napravimo. Najveći problem nam stvara jaka bura. Koliko god da smo se na nju pripremali, ipak nam stvara probleme. Međutim, ono što najbitnije, tokom noći i tokom jutra obranjeni su svi objekti koji su trebali biti obranjeni i u ovom momentu neke veće ugroze po objekte nema. Što se tiče širenja požara, požar se trenutno širi prema naselju Milna, međutim radi se o kontroliranom širenju kojim uvelike mi upravljamo i ne bi trebalo predstavljati opasnost po samo naselje.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije i danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju, voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
2: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanja i za tu stranu priče.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Bile su novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Jelena Remer. Novosti. Vrijeme danas većinom sunčano. Ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. U priobalju puše olujna bura na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani, na 167. km u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika, ali vozi se bez poteškoća i zastoja. Povremeno je pojačan promet i na Krčkom mostu u oba smjera, Jadranskoj magistrali i Istarskom ipsilonu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Županja, Maljevac, Metković i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Ovo je drugi.

0: Evo nas u prvoj tranzicijskoj emisiji Kavana na valu u tramvaju Dubrovačkom i sad ćemo pričati o recimo jazz pjevanju i turnejama naše poznate i drage Ines Tričković, o Kini, nekim iskustvima takvim, onda čak i o tarotu, jer Ines se bavi sa svim živim, pa tako i kartama tarot. Reci Ines, što ćemo prvo, Kina?
1: Pa našto, rano je još, svašta si tu nešto napričao.
0: Pa ja vas da nadrobim svega. Ko da to ko obada?
1: A dobro, dobro jutro svima, evo, pa ništa, krenimo od početka.
0: A početak je u Kini, naravno, sve na istoku.
1: Tako je, sve je počelo na istoku i...
0: A završava na zahodu, naravno, zahodu.
1: Vraćamo se opet na istok. Mislim da nas je, da nas ima dobro malo se vratiti opet na daleki istok. Pa evo, reci, što te prvo zanima?
0: Gdje ti tamo bivaš najviše? Mislim da je Šangaj ili što li ono, i ljudi te tamo vole, čovječe, koda, još ti napraviš taj make-up, para koda si njihova.
1: Znači, Hong Kong, Macao, Zhuhai, Shenzhen, Šangaj. To su moja mjesta gdje uvijek idem, gdje nastupam, gdje radim turneje, gdje sam živjela preko 5 godina i gdje sam u stvari od 2011. pa do sada eto, non stop radim, uživam, to je moj drugi dom i evo, imam tu neku veliku sreću i blagoslov da mogu reći da sam tamo doma.
0: Jer ti tamo sviraju prijatelji koji si imala sa sobom u Kini ili dovodiš to dobro?
1: Pa zavisi od kako koje turneje. Ako su neki veliki festivali, zavisi koji je program. Ako imam ovaj program neki hrvatski, onda ide moj bend iz Hrvatske sa mnom i ko što su išli puno puta, moji iz Hrvatske. A neke turneje odradim i sa bendom koji mi je tamo u Hong Kongu.
0: Ima li i nešto nastupa po televizijama i tako dalje ili je sve uživo?
1: Pa većinom je sve uživo, jazz, ko jazz uvijek ima svoju publiku, M festivale, M jazz klubove, ali naravno bude tu nekih i velikih gala, večera, rađe bude i neke televizije, i Bogu hvala i takvog nečega, ali to je onaj jazz i kabare džir.
0: Već i po onim WhatsApp serijama dokumentarnim našega Gorana Milića na Hrvatskoj televiziji, mnogi su mogli vidjeti da Kina više i nije ono što misle, pogotovo u tim velikim gradovima, to je skoro zapad.
1: Ma,
0: ja da, neotrovano zapravo.
1: Ovako, da vam iskreno kažem, svako pođe sad u Kinu, shvati da smo mi, cijeli zapad, ne mi kao Hrvatska, nego biti da je cijeli zapad već postao zemlja trećeg svijeta naspram Kine.
0: A sad mi reci, kakvi ste ovdje puti, jer se svira isto po cijeloj obali ili je uglavnom Dubrovačka rivijera, a ovo što imaš sa tarotom je jedan zanimljivi program koji ćeš predstaviti na sjeveru Jadrana.
1: Eto, znači ova godina mi je bila stvarno ludilo i bila je puna i koncerata i nastupa i svega. Evo, preko 50 nastupa od početka godine do sad, turneja je već bila jedna u Kini, na jesen opet idem na drugu turneju u Hong Kong, a ovo u Istri, to je retreat jedan koji, eto, radit ću sa mojim kartama, buđenje meduze koje sam napravila, izdala, i 4 dana će biti program u Istri. Imam 30 žena prijavljenih za retreat, tako da evo, svašta nešto lijepo.
2: Sada ćemo malo najaviti izložbu koja se sutra otvara u organizaciji Muzeja crvene povijesti, no u egzilu. Što to točno znači, reći će nam Kristina Mirošević, dislocirana jedna izložba.
3: Tako je, ovo je izložba u sklopu našeg novog programa Galerije u egzilu, nastalo nakon što smo evo ostali bez vlastitog galerijskog prostora, no naš izložbeni program se nastavlja i dalje i ovaj put nas je ugostila Galerija Flora, odnosno HDLU DU. Tako da sutra u 8 sati na večer u malom saloru Galerije Flora u Vali otvaramo izložbu Jadrolinija dubrovačke fotografkinje Katarine Radonić. Znači, to je izložba Jadrolinija, kroz Katarine fotografije ne govori samo o brodovima, nego jednom dijelu naše zajedničke povijesti i svakodnevnice, a fotografije bilježe interijere, detalje i prepoznatljivu jugoslavensku estetiku u trenutku kad neki od tih brodova polako nestaju, zamjenjuju ih novi. Na taj način one postaju dokument jednog vremena, ali osobni sjeća na putovanje na otoke i život na Jadranu, pa evo, mislim, Katarina je tu, pa reći i ona nešto.
0: Susjed, Vlaho, susjed, molim te, pojačaj malo radio, ide mala.
2: Mislim da je Vanja pri aparatu, ali tu nam je, dakle, Katarina Radonić. Ove fotografije mogu poslužiti kao svojevrsno putovanje kroz vrijeme.
4: Pa, realno da. jer vode ono i moje putovanje u Italiju i na otoke i doma kod None, tako da realno da, a i godinama ih dokumentiram. A
2: što je možda najprivlačnije ili osebujnije u toj estetici?
4: Pa iskreno najdraži mi je možda onaj trajekt koji je prije vozio od Ancone do Splita, s kojim sam morala ići jer bi sa psom putovala pa da ne idemo avionom. A prije 2 godine sam išla na Lastovo i taj isti trajekt sad vozi od Vela Luke za Lastovo. U biti tu mi je najfascinantniji taj interijer koji ono izgleda kao neki retro salon, te zelene narančaste boje. A od uvijek su me tako boje fascinirale generalno u interijerima i eksterijerima.
2: Što je s postirom koja je posebno u srcu zapravo svima koji putuju na Elafite?
4: Ona je, koliko ja znam, u rezalištu i nju jedinu nisam stigla slikati. Najbitnija, ali dobro.
2: A perast?
4: A perasta se sjećam tako što, znači, vozila sam se i ja s njim, jer ja mi znam 92. negdje, mislim, vozila sam se kao beba, ali su postir još godinama izazvali perastovi kalamotezi, zato što mi je ostalo ono, ko što kalodon, svi zovemo kalodon, tako je postira bila perast jako dugo.
2: Kada trebamo pozvati sve koji mogu da dođu na izložbu, dakle u Floru?
4: Sutra u 8.
0: Bravo, odlično. Pozdrav svim kalamotezima.
2: I Vlahu, i Vanji, i Mariji.
0: Pa čak i Šipancima, evo i Šipanci. I Mječanima.

0: Sad ćemo malo o klopi, to pravo je mediteranskoj s juga Hrvatske. Imamo predstavljenu divnu jednu knjigu, monografiju da pače iz srca na trpezu. Ovdje je jedna autorica, Katja Živković. Imali smo u nekadašnjem našem televizijskom dopisništvu u Cingri promociju neki dan, jako puno čeljadi i krasna knjiga je ispala.
1: A evo, ispala je. Trudili smo se jako, puno ljudi je uključeno. Pardon, dobro jutro svima. jako puno ljudi je bilo uključeno u rad na knjizi, tako da i nismo imali, rok je bio onako malo, mislili smo da je nemoguće, ali smo uspjeli. Tako da, evo, neki dan je bilo jako lijepo, u Cingri smo se našli svi.
0: Što ste sve predstavili? Cijeli kraj od Konavala do Neretve, od Lastova do Korčula i Pelice?
1: Cijela županija u biti, ono, a kako je naša županija dosta onako razvedena i zanimljiva je, tako da u principu je nevjerojatno kako imamo bogatu gastronomiju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ima jako puno raznolike hrane, dakle nije ono samo riba i maslinovo ulje.
0: Da, nego ima, Bogu hvala, i svega. Pretpostavljam da su sve fotografije tvoje?
1: Sve su fotografije moje, autorske, i sve su nastale sad baš u svrhu ove knjige.
0: Ljudi mnogi misle da je slika hranu jednostavno, stvar, to je jako težak posao. Mnogi kada rade one svjetske neke brošure i monografije, šminkaju hranu da bi ljepše ispala.
1: Pa najiskrenije, inače kad radim za klijente, ja isto šminkam i radim od plastike, od ovog i od onog, ali za ovu knjigu je baš bilo specifično to što sam ja u principu svima koji su kuhali rekla da hrana mora biti skuhana s ljubavlju i da mora biti ukusna i da mora biti kao da je upravo sad će je servira svojoj familiji i voljenima. Tako da u principu nije bio fokus na to da ona izgleda predivno, nego da ona jest ono što jest.
2: A što je tango u Konavlima? Reći će nam Elena Drašković, dopredsjednica udruge Tango Dubrovnik i organizatorica festivala Konavle Tango Dream.
3: Dobro jutro svima. Evo, ja sam ispred udruge Tango Dubrovnik, koja već po četvrti put organizira Konavle Tango Dream, koji je međunarodni festival argentinskog tanga, a ove godine se održava od 23. do 27.9. u Cavtatu i Grudi, i tijekom tih 5 dana okuplja domaće i međunarodne plesače, učitelje i glazbenike. Ove godine smo posebno ponosni što nam iz Argentine dolaze iznimno cijenjeni tango plesači i pedagozi s velikim međunarodnim iskustvom. To su Alejandra Matinjan i Leandro Gomez. Alejandra je posebno poznata po pristupu koji u tangu unosi znanje biomehanike i razumijevanja prirodnog kretanja tijela, a njihove radionice namijenjene su različitim razinama, od ljudi koji prvi put susreću se s tangom do iskusnih plesača. Onda će nam biti i argentinski glazbenici Leonel Capitano i Augustin Guerrero, koji će kroz koncert i jedno predavanje o povijesti tanga i njegovom glazbenom razvoju zabaviti publiku koja do tada nije imala nikakvog dodira sa tangom. Ono što je nam je posebno važno jest da Konavle Tango Dream ostane mali i osoban festival. Želimo da se ljudi upoznaju, plešu jedni s drugima, uče, druže se, istodobno dožive Konavle.
2: A recite, koliko je trenutno aktivnih plesača i ko zapravo sve može doći, nije potrebno neko predznanje?
3: Pa festival je uglavnom namijenjen ljudima koji već plešu tango, ali prvi dan koji je otvaranje i koje su zapravo otvorena vrata festivala, je osmišljen upravo da ljudima koji ga nikad nisu plesali niti se susretali s njime malo pokaže što to izgleda. Dakle, da biste nam se pridružili i otkrili nešto o toj kulturi, glazbi i plesu, ne morate biti tango plesač. Ostatak festivala je uglavnom namijenjen što lokalnoj, što međunarodnoj tango sceni, odnosno plesačima, koji, jer nama u tangu je dosta uobičajeno putovat po festivalima, tako da i ovaj festival je napravljen upravo s tom svrhom.
2: A sad idemo malo do Stona, tamo nas čeka velika završnica još jednog festivala Soli i vjerujem da imamo pri telefonu Mihaelu Tepšić. Mihaela, dobar dan. Je li se čujemo?
4: Čujemo se.
2: E, hoćemo li najaviti što nas čeka u samoj završnici, Mihaela?
4: Evo nas prije sat vremena krenuli smo sa simpozijem Kulturni krajolici Jadranskih solana, baština zajednica i budućnost, organizirano suradnji s Ministarstvom kulture, medije Republike Hrvatske, udrukovna Europa Nostra Hrvatska, Europa Nostra Europska EU. Evo ga, to je zapravo naša završnica ovog slavljeničkog festivala Soli 10. po redu i evo zapravo jedna prekrasna prilika da pokažemo da ovo nije samo turistička manifestacija, već je ovaj festival jedno sredstvo očuvanja i prijenosa baštine u koju želimo uključiti svu lokalnu zajednicu i sve posjetitelje i evo odaziv je lijep, lijepo nam je vrijeme i zaista uživamo.
2: Mihaela, hvala ti, a mi ćemo sad o nekim drugim festivalima, naime Dubrovački simfonijski orkestar koji ove godine 101-godišnjak, lani je slavio veliku 100. obljetnicu, ima veliki niz festivala tijekom cijele godine, pa nakon ljetnih igara gdje su imali nekoliko koncerata, ušli su u svoj Stradun klasik koji je zaista bio ove godine sjajan, a već su sad ušli onaj jesenski festival Dubrovnik u jesen ili kako se već zove, no tu nam je Stjepo Medo, vede ravnatelja. Stjepo, dobar dan, dobro nam došli. Možemo li se malo obazret na Stradun klasik koji ove godine bio iznimno i popularan i posjećen sa sjajnim glazbenim imenima iz cijelog svijeta?
5: Dobar dan. Jes, završili smo prošlu nedjelju Stradun klasik sa koncertom nazvanim Gala, a zaista je bio gala sa Mišom Majskim kao završenim zvijezdom večeri cijelog festivala, koncert od ciklus šest koncerata, četiri komorna i dva simfonijska, zaista iznimno medijski popraćen, svima zahvaljujem, također iznimno popraćen od strane publike i nismo dugo čekali, već smo u srijedu počeli naš ciklus, završni ciklus koncerata u Knežu u dvoru koji će trajati do kraja listopada ako nas vrijeme posluži, daj Bože. Počeli smo sa koncertom Đure Tikvice, njegovim drugim Rahmanjinovim koncertom i simfonijom Dvoržakom 9. Jedan zaista veliki programski zaloga i za Dubrovački simfonijski orkestar i nekoliko ispomoći koje nam uvijek angažiramo za takve prilike. Ovaj ciklus nosi, odnosno završi ciklus koncerata u Knežu dvoru je nešto ležernijeg tipa, imamo nešto i komornih koncerata, ciklus filmske koncert filmske glazbe. Ono što možemo posebno najaviti za početak listopada, to je suradnja sa varaždinskim HNK, sa KMD-om, Dubrovačkim kazalištem i orkestrom. To je opera Gaetana Donizetija, Maria Stuart. A evo, čekajući ovdje, to je opera iz vremena Tudora, a čekajući ovdje shvatio sam da nam sljedeći koncert nakon opere čeka Gordan Tudor sa svojim saksofon koncertom, pa jedna sasvim slučajna povestica.
2: Stjepo, hvala, želimo našim simfoničarima puno lijepih koncerata i dobro vrijeme u Kneževom dvoru.
6: A sve ostalo je glazba i zaista sve ostalo o čemu ćemo sada govoriti jest glazba, ali to je ime udruge čija je predsjednica Ivana Jelača, pijanistica koja žuri u grad jer ide na glazbene matine, slike se izložbeno. Prije toga imamo jako puno toga za zaokružiti, uzam se u to da će Ivana biti vrlo brza, možemo skoknuti i do Stona misaono opet mi.
7: Tako je, ustavno se održava konferencija na festivalu Soli koja je povezana sa baštinom, a ja ću danas evo najaviti prvo isto tako nešto što se veže uz glazbenu baštinu. Prošlog tjedna smo na sjeveru, točnije u Nizozemskoj, Utrehtu predstavili naše projekte koji se oslanjaju na interpretaciju baštine u povijesnim prostorima sa povijesnim instrumentima, a kako smo evo možda donijeli dašak jeseni jer ipak danas više nije ona vrućina, svi smo očekivali i iščekivali kišu, danas su ponovo boje, malo u jednom jesenskom tonu, ali mi ćemo ih obojati sa žarkim mediteranskim suzvučima, zvukom u galeriji Dučić Masa Politika. U podne počinju glazbene matineje slike s izložbe koje se već 9. godinu zaredom održavaju uz potporu turističke zajednice grada Dubrovnika u suradnju s Umjetničkom galerijom Dubrovnik i zaista jedan od naših vrlo, vrlo dragih i vrijednih, rekla bih, projekata jer su namijenjene svim posjetiteljima galerije uz slobodan ulaz i tamo se zapravo u formi klavirskog recitala gdje izvodim skladatelje hrvatske većinom i skladateljice povezane sa i europskim jer uvijek nastojimo sve postaviti u europski kontekst. Događaju se onako neočekivani susreti sa posjetiteljima stranim, domaćim, tako da evo ga, svake subote od sada, znači do 10. listopada možete nas posjetiti i prošetati imaginarnom turom galerijom Dulčić Masla Puletika.
8: I evo ga, došli smo do kraja još jedne, ovo nam je Kavana na valu, tranzicijska emisija, u nas je naravno još uvijek ljeto, sad je već zatoplilo, evo, vidim da ta temperatura koja je jutros bila 25, već je čini mi se 27, što Nano misliš?
0: Ne mislim ništa uopće.
8: Samo sjediš. Samo sjedi.
0: Jako sam zadovoljan, samo sjedim.
6: Ja samo pozdravljam, ajde vam.
0: Znači, iduća nam je subota, na val na Kavanu, hi bye.

0: Evo nam sada i naše komentatorice subotnih jutara svih, doktorice Lile Beca Radić, poštovanje, doktorice, dobar dan, dobro jutro, dobar dan, što je kome dobar sada? Dan. Kakvi smo zdravstveno, virusno, bakterijski?
1: Uvijek virusa ima, mislim, nas je iznenadila ove godine nešto veći broj slučajeva gripe nego što je bilo lani. To je, izgleda, jedan dio vezan je i sa ekskurzijama u Španjolsku, to je gripa A, H3N2, ali istina, to je sporadično. Ono što pratimo u Hrvatskoj, a u Europi, to je porast arbovirusnih bolesti. Znači, to su bolesti koje se prenose vektorima, bilo da su to komarci, krpelji, papatači, tako da od ovih arbovirusnih bolesti vidjeli smo ove godine da je veći broj West Nile virusne bolesti koja često prolazi asimptomatski, a kada je simptomatska kod određenog broja ljudi može izazvati ovu neuroinvazivnu bolest. A osim West Nile-a, tu su i neke West Nile, znamo da prenose obični komarci, a ovi tigrasti komarci koji su se udomaćili kod nas, oni mogu prenijeti druge dvije virusne bolesti, takozvane ljetne gripe, koje mogu ići i sa osipima i sa bolovima zglobova i mišića, to je denga i čikungunja, pa možemo vidjeti, nemamo prijavljenih ove godine u Hrvatskoj, mi smo imali dengu 2010. a vidimo da je recimo ona prisutna i u Italiji i u Francuskoj, pogotovo čikungunja, čak 57 prijavljenih slučajeva, i to lokalno stečene infekcije, ne importirane. Čak imamo i krpeljnih. Meno dolazila iz Albanije i Kosova. Krpelji prenose tu vrlo ozbiljnu, po život opasnu hemoragijsku vrućicu, a mogu prenositi i ove krpeljne meningoencefalitise. U pravilu je to u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, tako da je relativno dobra situacija kod nas. U nas ima papatača, znaju biti to papatači, vrućica, to skvarna virus koji isto povremeno može izazvati upalu središnjeg živčanog sustava, ali naravno to je rizik života u prirodi koje moramo paziti, također da u nekoj harmoniji svi zajedno živimo i da osiguramo sve živo da ima svoj prostor, znači i svi ti insekti su opet bitni u cijelom lancu da nam svijet, živi svijet ostane u harmoniji i da ne dođe do nekih problema, tako da eto, svi zajedno živimo, život je određeni rizik kojeg pokušavamo smanjiti na najmanju moguću mjeru, ali moramo znati da trebamo u tome, mi smo samo jedan u lancu živih organizama i da na tom svijetu treba, ne smije se tako gospodarski ponašati, nego treba pripaziti cijeli živi svijet.
0: Hvala dr. Lile, evo kad smo kod buba, imamo i hođe, dva su duba, iznad nas pa s njih ima buba, ko u priči, mada nam neće ništa učiniti, nažal.
1: Ne, i sve to nečemu služi u cijelom tom ciklusu, teško je posmatrati samo sa strane čovjeka jer smo onda egoisti i moramo znati ipak i pripaziti i čuti one koji se bave cijelom ekologijom, na koji način nešto utječe na nešto i tako. Mislim, mi ne možemo živjeti u sterilnom svijetu jer bi on opet na drugi način nas i još teže oštetio.
0: Hvala lijepa i čujemo se opet ako Bog da je vidimo iduće subote. Neka nama naši buba, a i egoizma. Šta ćemo? Taki smo.
1: Tako je, lijepi
0: pozdrav. Adio.

0: U minutama što slijede malo ćemo podrobnije o festivalu Konavle Tango Dream, međunarodnom festivalu argentinskog tanga koji organizira udruga Tango Dubrovnik. S nama je Elena Drašković, dopredsjednica udruge, organizatorica. Malo konkretnije ćemo i o programu i o datumima. Dobar dan još jednom.
1: Dobar dan ponovo. Evo, ove godine se održava Konavle Tango festival u Cavtatu i Nagrudi od 23. do 27. 9. mjeseca. I tijekom 5 dana okuplja domaće i međunarodne plesače, učitelje i glazbenike. Posebno smo ponosni što nam ove godine iz Argentine dolaze Alejandra Matinjan i Leandro Gomez. Oni su iznimno cijenjeni tango plesači i pedagozi s velikim međunarodnim iskustvom. Alejandra je posebno poznata po pristupu koji u tangu unosi znanje biomehanike i razumijevanje prirodnog kretanja tijela. Njihove radionice namijenjene su različitim razinama plesača, od ljudi koji se prvi put susreću s tangom do iskusnih plesača. S nama su i argentinski glazbenici Leonel Capitano i Augustin Guerrero, koji će kroz koncert i predavanje približiti publici tango i njegov glazbeni razvoj. Ono što nam je posebno važno je da Konavle Tango Dream ostane mali i osobni festival. Želimo da se ljudi upoznaju, plešu jedni s drugima, uče, druže se i da istovremeno dožive konavle koje su prelijepe. Pristrana sam malo. Posebno bih pozvala ljude iz Dubrovnika i Konavala da iskoriste ovu priliku. Obično zbog učitelja i umjetnika ove razine putujemo na velike evropske festivale, a ovaj put ih imamo praktički na kućnom pragu. Festival dakle traje 5 dana, od 23. do 27. rujna. Program uključuje tango radionice za različite razine plesača, milonge, odnosno plesne večeri, koncert i predavanje o tangu glazbi.
0: Rekli ste, prvi je dan zapravo rezerviran za sve zainteresirane, neovisno o njihovom predznanju.
1: Tako je, to smo zamislili kao otvorena vrata festivala, kako bismo tango približili ljudima koji ga nikad prije nisu plesali. Dakle, ne morate biti tango plesač da bi nam se pridružili i otkrili nešto o toj kulturi, glazbi i plesu. I taj prvi dan, to je 23.9. srijeda i počinje program od 5 sati u Domu kulture u Cavtatu. Ostatak programa je namijenjen

0: našoj postojećoj tango zajednici, uključujući radionice za srednje i napredne plesače. Argentinski tango je prije svega ples komunikacije između dvoje ljudi. Za razliku od mnogih plesova u kojima učimo unaprijed određenu koreografiju, u tangu se ples stvara u trenutku. Jedna osoba predlaže pokret, druga ga osluškuje i odgovara, a oboje istodobno slušaju glazbu. Zato nijedan tango koji otplešete nije potpuno isti. Središte tog plesa je zagrljaj. Kroz njega komuniciramo bez riječi, osluškujemo partnera, glazbu i vlastito tijelo. Upravo zbog toga tango može biti vrlo jednostavan u svojim pokretima, a nevjerojatno bogat kao iskustvo.
1: A zašto ljudi toliko vole tango?
0: Pa mislim da je jedna od najvećih čari tanga to što nam omogućuje da na nekoliko minuta potpuno budemo prisutni s drugom osobom i sa samima sobom. Dok plešete, morate slušati partnera, glazbu i sebe, tako da jednostavno nema puno prostora za razmišljanje o svemu ostalom. To je svojevrsna meditacija. I tango također nema dobnu granicu i ne traži određeni tip tijela, niti posebne fizičke predispozicije. Možete ga početi učiti u različitim životnim razdobljima, a kako se razvijate kao osoba i plesač, mijenja se onda i vaš tango. I postoji još jedan važan element, a to je ta snažna društvena komponenta. Tango zajednice postoje gotovo svugdje u svijetu. Dođete u drugi grad, potpuno nepoznati, u drugu zemlju, pronađete milongu i vrlo brzo se nađete među ljudima s kojima već dijelite jedan zajednički jezik, to je glazba i ples, tu riječi nisu potrebne. Zbog toga tango mnogima s vremenom postane puno više od hobija.
1: Da, i to je dakle jedan univerzalni onda jezik u tom smislu.
0: Apsolutno, dakle, ne morate poznavati jezik zemlje u koju idete, ali ako pođete na milongu, sasvim ćete se dobro razumjeti i komunicirati sa drugim plesačima.
1: I samo da još jednom naglasimo ono najvažnije datume, imena koja su tu najbitnija, da ih još jednom spomenemo.
0: Tako je, Konavle Tango Dream od 23. do 27. rujna u Cavtatu i Nagrudi. Umjetnici Alejandra Matinjan i Leandro Gomez, zatim muzičari Leonel Capitano i Agustin Guerrero. Festival nije samo za tango plesače, to je važno naglasiti. Otvoreni dio programa u srijedu 23.9. od 17 sati u Cavtatu, Domu kulture, je prilika da tango upoznaju i ljudi koji nikada prije nisu plesali. Potražite nas na internetu, na Facebooku. Ako ćete ići na internet, ukucajte konavletangofestival.com.hr i naćete sve informacije o festivalu.
1: Pa ili samo dođite u Top kulture u Cavtatu i pronaći će vas i tamo.
0: Tako je, dođite u Cavtat 23.9. srijedu od 17 sati pa dalje.
1: Elena Drašković, hvala na razgovor.
0: Hvala vama.

0: Ako imamo sreće da smo dobili Žarka Dragojevića, sad bismo mogli čuti o recentnim i najavljenim aktivnostima Centra za mlade i obitelj Dubrovnik. Je li nam Žarko sada na telefonskoj vezi?
1: Tu sam, Nano, apsolutno. Nisam uživo, ali sam barem telefonom. Pa ko da sam...
0: Pa jesi uživo si telefonom.
1: Apsolutno.
0: Uživo sam, nego nisi tjelesno, nego samo glasovno.
1: Nisam tjelesno, ali evo neđe s balkona vas, vidim vas dole negdje. Evo.
0: To reklo bi se audiovizualni centar. I to imaš.
1: To je to audiovizualni centar, ima i to. Ali svakako ovoga puta Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik i puno, puno suradnika. Ono što je bitno istaknuti da sinoć smo u prostoru kontrapogona tu potvorili izložbu Tehničkog muzeja Nikola Tesla pod nazivom Faust Frančić, Makina Novaje, a zajednički je to organizacija Dubrovačkih knjižnica, UTD Raguze i Tehničkog muzeja iz Zagreba Nikola Tesla. Naravno tu su još od suradnika i pomoći ovoj cijeloj organizaciji uz centar i umjetnička galerija Dubrovnik i zajednica tehničke kulture, tako puno, puno uključenih i potrudili smo se u proteklim mjesecima kako bi realizirali ovu izložbu i kako bi je ostavili sve do 19. siječnja 2027. otvorenu, ulazak je slobodan za sve zainteresirane naše sugrađane, naravno i goste, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 10 sati do 18 sati izbiljajemo mi. Mislim da pogotovo naši školarci, osnovnoškolci, srednjoškolci, naravno i oni još mlađi će imati puno toga za vidjeti. Novaje i to je objavljeno u Veneciji davne 1615, ali evo i danas nekako korespondira sa ovim vremenom. Biće tu prilike cijelo ovo vrijeme da uz samu izložbu nekako proširimo ovo sve skupa do 19. siječnja i uz edukativne programe, radionice, predavanja, organizirana vođenja. Tako evo, uz sami početak i otvorenje sa ravnateljima škola, osnovnih i srednjih ćemo dogovoriti i vidjeti i sve ono što bi moglo potencijalno biti zanimljivo, ali prije svega pozivam sve naše slušatelje, sugrađane da bilo kada od ponedjeljka do petka od 10 do 6 vrate, dođu, vide i da u ovom zanimljivom prostoru kompleksa TUP posjete izložbu Fausta Vrančića.
0: Bravo, a ovi tvoji bendovi koji su bili u Bad Homburgu imaju opet nastup jedan i to na Gracu.
1: Tako je, velika evo čast da će naši mladići djevojke iz bendova New Noise i Bakula nastupiti u srijedu 16. rujna u svečano otvorenje Parka Gradac. Oni se vesele i preko nekih skoro sat i pol, dva vremena će pokazati svoju raskoš i što oni rade kroz cijelu godinu u okrilju Centra za djecu, mlade i obitelj, naravno njihovih mentora iz podrum TUP. Puno, puno toga su evo narednih nekako i kolovozu i lipnju imali što proba, što nastupa, počevši u lipnju od Međunarodnog dana glazbe i gostovanja benda Bakula u Sarajevu uz projekt Sarajevo Rocks, potom i Međunarodnog dana mladih gdje su oba benda svirala na terasi Love Bara, prije toga u proljeće u svibnju i suradnja kada su Njemci iz benda Test Gama bili u Dubrovniku, a onda i bend Bakula, evo, prije desetak dana je bio na četverodnevnom posjetu Bar Homburgu i ovo je jedna prilika da evo cijeli taj proljetni i ljetni rad i na nastupi se zaokruže i da dobiju tu priliku da nazoče i da uljepšaju večer otvorenja Parka Gradac.
0: Hvala ti, dragi Žarko. Ja se nadam da će taj Gradac u skoro vrijeme sići na nešto, ako Bog.
1: Ja se nadam prije svega da će naši dragi sugrađani onaj podržati ovo otvorenje i da ćemo se svi dobro podružiti i čuti
0: svi na Gradac,
1: od 70-ih pa do danas koji izvode ovi mladi bendovi. Eto.
0: Nadam se da će biti opet Ribičica i Lopoća i sve da će biti kao nekad.
1: Biće, veselimo se, ajde, Bog.

0: Evo, nama je došla Andreja, naš Bralić Paljetak ovdje da čujemo što nam je novo u dubrovačkim knjižnicama. Prije svega, Andreja, dobar dan, dobrodošla u Navali na kavanu. Ne, kavana na valu, koja je ovo? No, kavana na valu, sljedeća je Navali na kavanu, tranzicijska.
1: Dobar dan, Darija, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Uvijek mi je drago biti kod vas. A pripremila sam nešto informacije o predavanjima koji se očekuju ovaj tjedan u dubrovačkim knjižnicama. Dubrovačke knjižnice i ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku pozivaju vas na predavanje Na šijenci u svijetu, koje će održati povjesničarka Ida Cvjetković u ponedjeljak 14. rujna u 18 sati u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad. Tko su bili ljudi iz dubrovačkog kraja koji su u 19. stoljeću krenuli u svijet, ondje ostvarili velike poslovne uspjehe, ali nikad nisu zaboravili svoj rodni kraj. A Ida Cvjetković predstavit će životne priče Paska Baburice s Koločepa, Iva Kuljevana Slopuda, Federika Glavića sa Šipana i braće Mihanović iz Dubrovačkog primorja, uspješnih gospodarstvenika i velikih dobrotvora. Dođite i otkrite priče o našijencima koji su ostavili snažan trag daleko od doma, ali i zadužili vlastiti zavičaj. A koliko je ekrana previše, otkrićeno Marko Grgurević u ogranku Lapad u utorak. Mobiteli, tableti i računala neizostavan su dio života djece i mladih, no kada vrijeme pred ekranom počne utjecati na pažnju, koncentraciju, san i svakodnevno funkcioniranje, i kako postaviti zdrave granice bez stalnih zabrana i sukoba. Odgovore donosi Marko Grgurević, socijalni radnik i geštalt psihoterapeut na drugoj stručnoj radionici ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Radionica će se održati u utorak 15. rujna u 19 sati u ogranku Lapad u Atlant centru na prvom katu. Razgovarat će se o utjecaju ekrana na djecu i mlade, korištenje mobitela i društvenih mreža, te o tome kako prepoznati kada korištenje digitalnih tehnologija postaje problem. Sudjelovanje je potrebno prijaviti na e-mail adresu lapad@dkd.hr. A u sklopu Dana europske baštine 2026. godine dubrovačke knjižnice donose zanimljivo predavanje britanske književnice Jane Cable, koja pod pseudonimom Eva Glynn objavljuje romane u izdanju Harper Collinsa. Na predavanju Dubrovnik is my inspiration, Jane Cable govorit će o tome kako su Dubrovnik, njegova povijest i kulturna baština postali nadahnuće njena književna stvaralaštva. Posebno će se predstaviti priče i povijesne događaje koji su inspirirali njezine romane Dubrovnik Book Club i Collaborator's Daughter, kao i proces istraživanja dubrovačke prošlosti te suradnju s lokalnim turističkim vodičem Darkom Barišićem. Predavanje će biti održano na engleskom jeziku uz mogućnost prijevoda. U programu sudjeluju i Paula Raguž iz Znanstvene knjižnice Dubrovnik te Nikolina Njirić, voditeljica programa dubrovačkih knjižnica. Pridružite nam se u srijedu 16. rujna u 18 sati u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad. I otkrijte kako povijest i baština Dubrovnika mogu postati inspiracija za priču koja putuje cijelim svijetom.
0: Evo ga, znači jedan bogat tjedan pred nama, zahuktalo se kod vas, vidimo sa početkom i nove školske godine, puno je toga što knjižnice rade, tako da evo, lijepo je što imamo na tjednoj bazi mogućnost sve to najaviti i predstaviti.
1: Tako je, evo, pripremamo mi i naše klasične jesenske pripreme za maturu, za maturante. Čeka nas i mjesec hrvatskog jezika, bogat program uz proslavu 30. rođendana odjela za djecu i mlade, gdje vas očekuju retro igre i neki zanimljiv program, neću vam previše otkrivati, pravovremeno ćete saznati sve, ali sigurno da će biti zabavno i zanimljivo.
0: Andreja, hvala ti što si nam došla i naravno čekamo te opet i sljedeću subotu ili kad god bude potrebno da obavijestimo javnost o svemu što dubrovačke knjižnice rade. Želimo ti ugodan dan.
1: Također, hvala vama i vidimo se sljedeće subote.

0: E sad ćemo našega dragoga Stjepa Gleđa Markosa čut u Bariju. Je ona u pripama za jedan interesantan nastup. Nadamo se da ipak, budući da smo Europska unija, neće biti tako skupi roaming. Stjepo, izvoli.
1: Lijepi pozdrav, Nano, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika. Inače sam u jednom lijepom gradiću, Trano, to je nedaleko od Barija, i jako je lijepo ovdje, imamo baš lijepi pogled prema Hrvatskoj. Doduše ne vidimo, jeli. Lijep je dan, evo kako je, znaju svi da ja pjevam talijanske kancone i da sam odrastao na tome. Talijanska udruga Amici da Croazia su me pozvali, evo, da ovdje priredim jedan lijepi koncert za njihovu obljetnicu postojanja. Pa ću imati jednu lijepu večer talijanskih kancona i najljepših hrvatskih izvedbi, jer to, ta udruga, ona, to će više o toj udruzi reći gospar Alfonso, je puno učinila za grad Dubrovnik i za općenito za Hrvatsku u vrijeme Domovinskog rata. Evo, neka gospodin Alfonso, koji je ravnatelj udruge, reće par riječi. Evo, meni je baš drago biti danas ovdje za našim Talijanima, ali bit će tu i Hrvata koji žive tu već dugo godina. Lijepi pozdrav, evo gospar Alfonso, recite vi par riječi.
2: Dobar dan, pozdrav svima. Naša udruga Amici da Croazia je, mislim, prilično poznata u Dubrovniku. Udruga što je se dosta trudila i za vrijeme rata i poslije rata, i sad da isto organiziramo kako možemo neke posebne situacije. Sad sa ovim naš prijatelj Markos će biti jedna lijepa večeras. Polovica su Hrvati, u stvari Hrvati su živu u ovu pokrajnju, okolo Barija, Pranja, recimo regija Pulja. Nadam se da će sve lijepo, Dubrovnik je uvijek u našom srcu. I što bi mogao reći? Ako nešto možemo postati slika ili ove stvari, to će poslije Markos sigurno postati, i to je to. Hvala na difuziju ove situacije. Bog.
0: Adio, hvala lijepa. Stjepo, reci ti još dvije.
1: Evo, gospod Afonso, dobro priča, hrvatski, inače.
0: Bolje od mene.
1: Gospod Afonso, mama je Gugić, a ime?
3: Beba Gugić.
1: Evo, ona je jedna od osnovala Lions klub u Hrvatskoj, i tako da, tako je, ima i biskup u familiji, tako da su imaju veliku povijest sa gradom.
0: A što ima biskup? Biskup je bio moj prvi župnik u Svetoga Mihajla, tada Don Ivo Gugić Lučanin, veliki prijatelj, yes. Divan čovjek, yes. I beba, yes. Gugića Moreze, yes. Isto tako naša prijateljica.
4: Tako je, Stjepo, pozdrav mi puno Alfonza. Pa zna Alfonza meni, znamo se kako smo
1: Darija
4: djeca bili. Darija
1: Nikolandra pozdravlja gospara Alfonza. Kaže, Dariju poznam odlično.
0: Eto,
1: svijet je mali. Lijepi vam pozdrav.
0: Nije svijet toliko mali koliko smo mi veliki.
1: Yes.
0: Mi smo veliki, Stjepo, a svijet nije mali.
1: Tako je, to je to. Veliki pozdrav, bog.

Kombi vozilo i motocikl sudarili su se jutros na magistrali u blizini Dupca. Prema informacijama iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, motociklist je vozilom hitne pomoći prevezen u opću bolnicu Dubrovnik, a promet je normaliziran. Treći Europski kongres o obitelji održava se u Dubrovniku. U organizaciji Stranke europskih konzervativaca i reformista sudjeluju i članovi MOST-a. Kongres traje do sutra te uključuje panel posvećen utjecaju društvenih mreža i umjetne inteligencije na obitelj i roditeljstvo. Gruška noć, tradicionalna ljetna festa, održava se na Gruškoj rivi. Od 22 sata nastupit će grupa Rišpet, zbog toga će od 17 sati do 5 sati ujutro sutra za promet biti zatvorena ulica Obala Stjepana Radića te dio ulice Pape Ivana Pavla II. Od Solske baze, odnosno kružnog toka, do Lapac stanice. Izmijenjen je i vozni red gradskih i prigradskih linija Libertasa. Završnicu 10. festivala Soli zaokružuje simpozij kulturni krajolici jadranskih solana, baština, zajednica i budućnost koji se održava u Stonu. Sudionici će kroz izlaganje i rasprave pokušati afirmirati solane kao žive kulturne krajolike čija se vrijednost očituje u njihovoj povijesti, identitetu i potencijalu za održivi razvoj. U sklopu Epidaurus festivala na otoku Supetru u 18 sati nastupit će harmonikašica Danijela Gazdić. Izvešće program pod naslovom Tebi majko, virtuozi harmonike pod zvijezdama. U sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnici u Uvali Lapad u 21 sat nastupit će kvartet Lanterna. Iz sporta, pred rukometašima RDA je veliki prvijenac u najvećem rangu rukometa. U sklopu prvog kola Premier lige u 19 sati gostuju kod našičkog Nexa. Treća nogometna liga Jug stigla je do trećeg kola, a danas nastupaju sva četiri županijska predstavnika. Od 17 sati u Opuzenu igra se neretvanski derbi između Neretvanca i Metkovske Neretve. Dubrovački Gošk gostuje kod Vala, dok je Konavljanin u gostima kod Zadra. Ti se susreti igraju od 16.30. Vrijeme danas pretežno je sunčano, temperatura zraka u Dubrovniku je 27 stupnjeva, relativna vlažnost 47%, tlak zraka 1017 hektopaskala, temperatura mora je 27 stupnjeva. Slušali ste podnevne vijesti, Radio Dubrovnika, tonska realizacija, Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

12.9. znači ime od Marija. Pa zaboravit ćemo sad kako se zovem, svim Marijama. Sretan imendan, lijep dan vam želim, dobro društvo i Marijima također. A žao mi je Marije, jer uvijek pjevamo o Marijama. Pa ako ima neka pjesma da se spominje Mario kao muškarac, javite. Ovako sad samo otvori Marija vrata. Volim ovu pjesmu, pa nek ide. Sretan imendan i lijep dan.

Još ćemo slušati dvije dubine, pa prelazimo na glazbene dnevnike Mila Krvarovića. Danas slušamo Jamiroquai.

0: Iznova subotom u istom terminu u još jednom smo glazbenom dnevniku koji, kako to i uobičava, donosi svjetske glazbene velikane sa njihovim ponajboljim hitovima. Danas je odabir pao na Jamari Kwai, slušamo Virtual Insanity, Corner of the Earth i You Give Me Something.
1: What we're living in, let me tell ya.

Legendarni JK i njegov band Jamali Kwai su nam svirali u proteklih 15 minuta naše rubrike Glazbeni dnevnici. Vraćamo se službenom dijelu programa uz glazbenu listu drage kolegice Dubravke Boku.

E ako vam je borka ikakva, onda svakako danas 27 je more još uvijek i temperatura zraka 30. Ali dobro, dakle nismo htjeli da završi ljeto, htjeli smo da završe vrućine, pa nećemo više do 35, na 30 smo, a ljeto još imamo. Slaba je na oblaka, tiho ne puše ništa, vlaga 40% i tlak zraka 1016 hektopaskala. Dobar dan.

Ne odazivam se na ljube, ali hoću vam nešto kazati jer će stat promet zbog Gruške noći, znači 22 sata grupa Rišpet, od 22 Gruška će početi prije, a od 17 sati popodne, što vam je za jedno 13, 14, 15, 16, 17, 4 sata, ne mogu ni to izračunati, pa do 5 sati ujutro za promet je zatvorena ulica Obala Stjepana Radića, te dio ulice Pape Ivana Pavla II. Od Solske baze, odnosno kružnog toka do Lapad stanice. Izmijenjen je i vozni red gradskih i prigradskih linija Libertasa, pa provjerite ako se tuda vozite ili učinite sve prije 17 sati. Od 17 sati, od 5 do 5. Od 5 danas do 5 sutra ujutro. Zvala jedna gospođa, htjela je čestitati svim Marijama i svima koji danas slave imendan i poželjela je pjesmu Marija i grupu Vigor. Hvala gospođa, evo pjesme.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Nastavit ćemo svirat, samo ću pripomenut ako ste nešto izgubili ili možda nešto našli. Za sve ostale potrebe također brojevi telefona vrijede 413-335-413-355. Ako ste gubili, ako ste nalazili glazbene želje, pozdravi, poruke, sve, tu smo. Milo Majko ide brod, nadam se nedaleko.

0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa Robert Markt upozorava.
1: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
0: Program 10. festivala Soli zaokružuje simpozij kulturni krajolici jadranskih solana, baština, zajednica i budućnost koji se održava u Stonu. Cilj je formuliranje preporuka za očuvanje i upravljanje, jačanje svijesti o vrijednosti kulturnih krajolika solana, povezivanje stručnjaka i lokalnih dionika, te poticanje budućih projekata i suradnji. U ime organizatora Mihajla Tepšić.
2: To je zapravo naša završnica ovog slavljeničkog festivala Soli 10. po redu i evo zapravo jedna prekrasna prilika da pokažemo da ovo nije samo turistička manifestacija, već je ovaj festival jedno sredstvo očuvanja i prijenosa baštine u koju želimo uključiti svu lokalnu zajednicu i sve posjetitelje. I evo, odaziv je lijep, lijepo nam je vrijeme i zaista uživamo.
0: Gruška noć, tradicionalna ljetna festa, održava se na Gruškoj rivi. Od 22 sata nastupit će grupa Rišpet. Zbog toga će od 17 sati do sutra u 5 sati ujutro za promet biti zatvorena obala Stjepana Radića te dio ulice Pape Ivana Pavla II. Od Solske baze, odnosno kružnog toka, do Lapac stanice. Izmijenjen je i vozni red gradskih i prigradskih linija Libertasa. U nastavku 20. Epidaurus festivala na otoku Supetru u 18 sati nastupit će harmonikašica Danijela Gazdić. Izvešće program Tebi majko. U slučaju lošeg vremena koncert će se održati u hotelu Valum. A u sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnju rukometašima RDA je veliki prvijenac u najvećem rangu rukometa. U sklopu prvog kola Premijer lige od 19 sati gostuju kod našičkog Nexa. Treća nogometna liga Jug stigla je do trećeg kola, a danas nastupaju sva četiri županijska predstavnika. Od 17 sati u Opuzenu igra se neretvanski derbi između Neretvanca i Metkovske Neretve. Dubrovački Goško gostuje kod Vala, dok je Konavljanin u gostima kod Zadra. Ti se susret igraju u 16:30. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, umjerena do pojačana, ponegdje i jaka bura, tijekom jutra će postupno slabiti na slabu do umjerenu, a poslije podne će okrenuti na umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni vjetar koji će u noći ponovno okrenuti na umjerenu do pojačanu buru. More malo do umjereno, ponegdje i valovito, i to uglavnom prema otvorenom moru. Najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 22, a najviše dnevna od 27 do 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Da, tu sam se nešto zagledala jer sam nešto htjela pročitati, neće da mi otvori. Ali evo, otvorilo je predstavljanje knjige Muriza Delića Zahvalnost pripada uzvišenom u sklopu aktivnosti Uzmi prostor art radionice Lazareti je u ponedjeljak. Htjela sam reći sutra jer mi se sve nešto čini da je nedjelja danas. U ponedjeljak preko sutra 14. rujna u 20 sati. Zahvalnost pripada uzvišenom.

Jedna je jedina Tereza Kesovija. Za sljedeću pjesmu Tango in the Darkness imamo jedan konavoski razlog. Od 23. do 27. rujna u Cavtatu i Nagrudi održava se četvrto izdanje Međunarodnog tango festivala Konavle Tango Dream u organizaciji udruge Tango Dubrovnik. Pa vas evo upozoravam i svakako naglašavam 5 dana argentinskog tanga u Konavlimo 23. do 27. rujna, Cavtat i Gruda.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš je gost mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 €. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Utvrđeni su propusti policije prije femicida u Slatini.
0: Učenik koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je nešto bolja nego jučer. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, na moru prijepodne jaka bura, temperatura do 28 stupnjeva.
2: Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Postupak se vodi protiv 5 policijskih službenika. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak. Ivica Krišto.
3: Neposredno prije ubojstva policija je postupala po prijavi žrtve i tragala za osobom koja je malo poslije usmrtila ženu. Ona nije prihvatila prijedlog da se skloni u sigurnu kuću, ali nije dobila ni policijsku zaštitu u svojem domu. Još u srpnju žena je prijavila nasilnog muža koji je bio uhićen, te je policija od suda tražila određivanje istražnog zatvora. O nalazu policijskog tima govori glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Milina je također napomenuo:
4: moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
3: Koje se vrste mjera provode protiv 5 službenika?
4: To su mjere vezane za težu povredu radne discipline i oni će biti procesuirani od strane načelnika policijske uprave Virovitičko-Podravske, tako da je to u tijeku. To je ukupno 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i policijske uprave, nadležni rukovoditelji u to vrijeme u operativno-komunikacijskom centru.
3: Ravnatelj policije podsjetio je na prijašnja postupanja u srpnju, kada je policija uhitila kasnije ubojicu, te predložila pritvor i mjere udaljavanja od obitelji.
4: Sud je izrekao prekršajni nalog. Prihvatio.
3: Milina je rekao kako je ta tragedija bila duboko traumatična i za policajce kojima je bila potrebna i pomoć policijskog psihologa.
2: Učenika koji je jučer ujutro u srednjoj školi u Zagrebu nožem ili mačetom napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Maloljetnik je nakratko bio smješten na psihijatriju. Ozlijeđeni su stabilno, a u školi ovaj vikend djeluje tim za krizne situacije. Miruna Kastratović.
5: Osumnjičeni maloljetni napadač iz Zagrebačke elektrotehničke škole bit će prijavljen nadležnom sudu za mladež. Istražuje ga se zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
5: I ozlijeđeni dječak i djelatnica škole su stabilno. U međuvremenu u školi je danas i sutra na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Pozivaju sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate, rekla je nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. U školi ostaju i idući tjedan, a razgovor s njima je dobrovoljan.
6: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
5: I ravnatelj škole Renato Matejaš poziva na razgovor sa stručnjacima iz tima za krizne intervencije, te najavljuje da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu.
7: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
5: Napad je aktualizirao pitanje sigurnosti učenika, kriznih protokola, ponašanja i mentalnog zdravlja djece. Specijalistica psihijatrije i pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek Katarina Dodik-Čurković jutros u programu HRT-a upozorila je da su dječji psihijatri umjesto da liječe preopterećeni odgojno zapuštenom djecom.
8: I u tom dijelu mi vidimo problem agresije. Znači, agresija koja nije rezultat hormonskih promjena, agresija koja nije rezultat adolescencije u pravom smislu riječi, nego agresije koja je rezultat neadekvatnog roditeljstva, neučinkovitih nekakvih mehanizama unutar društva koje sve slabije, čini mi se, reagira na izazove mladelačkog bunta, odnosno mladelačke agresije, koja danas se ne javlja sa 13, 14, 15 godina, nego se javlja puno ranije. Pa vi već imate djecu u osnovnoj školi koja pokazuju izrazito neprimjereno agresivno ponašanje.
5: Uloga dječjeg psihijatra nije preodgajati nego liječiti, poručuje još jedanput Katarina Dodik-Čurković.
2: Požar na Braču koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjesto ložišća još zadaje muke kopnenim i zračnim vatrogasnim snagama. Najviše im otežavaju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo bez kiše gotovo 60 dana. Kako nam je rekao vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan, u ovim trenucima na terenu su 4 kanadera i 200-tinjak vatrogasaca s 50 vozila.
9: Situacija zadovoljavajuća, nije idealna, s obzirom na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo, s pomoć zemaljskih snaga i zračnih, vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru koji nam radi probleme, preko 3000 hektara štaborove šume makije niskog raslinja i radi se o ogromnoj fronti. A prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom, nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
2: Na Braču se svi brinu za vatrogasce, ne samo općina koja je ugrožena, kaže gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
10: S obzirom da se radi o požaru ovih razmjera, svi smo naravno aktivno uključeni u operativu i logistiku. Glavno središte što se tiče organizacije hrane na području Milne, gdje je uključeni Crveni križ i restorani, i naravno radi se hrana za naše vatrogasce sa otoka i sa kopna. Nadamo se da će se tijekom današnjeg dana požar staviti pod kontrolu.
2: Širi se sukob na Bliskom istoku. Saudijska Arabija zbog opreza je zatvorila važan naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Napad se dogodio u trenutku kad jemenski hutisti koje podupire Iran snažno napreduju. Jelena Mikovčić.
11: Naftovod istok-zapad dugačak oko 1200 km ključen je za prijevoz. Pojačava pritisak na globalne energetske pravce, a time i na cijene nafte. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da u napadima ima ozlijeđenih, te da se šteta još procjenjuje. No neće odgovoriti na napad, poručuju saudijske vlasti, nakon razgovora s iračkim čelnicima. Iračka je vlada potvrdila da je napad pokrenut iz njihove regije koja graniči s Iranom, te je zbog toga smijenila dvojicu visokih vojnih dužnosnika, a pokrenuta je i istraga. Za napad se sumnjiče skupine koje podupire Iran, iako krovna organizacija iranskih milicija opovrgava umješanost. Da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran, vjeruje američki predsjednik Donald Trump.
12: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
11: Rekao je to Trump tijekom posjeta Dublinu, te ponovio kako će rat u Iranu završiti nakon američkih izbora u studenome. Iranski predsjednik Masud Pezeshkian Pereškijan pak boravi u Indiji na sastanku čelnika skupine BRICS, odakle poručuje.
13: Mi u BRICS-u moramo ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu. To se odnosi i na civilni nuklearni program. Ti pogoni moraju biti zaštićeni od napada i prijetnji, jer ugrožavanje takve infrastrukture nije pitanje koje se tiče samo napadnute zemlje. To je prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
11: U međuvremenu, jemenski hutisti, saveznici Irana, preuzeli su nadzor nad otokom na najjužem dijelu tjesnaca Bab el-Mandeba, koji je ključan za izvoz nafte iz Saudijske Arabije.
0: Najmanje troje ljudi poginulo je u noćašnjim ruskim napadima na Ukrajinu, a više ih je ozlijeđeno, među njima i petomjesečno dijete. Ministarstvo obrane u Moskvi potvrdilo je napade. Naveli su da su mete bile tvrtke metalne industrije koje su proizvodile robu za vojne svrhe, te lučka i prometna infrastruktura koja je služila za istovar i skladištenje vojne robe. Bilo kako slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatrat će se ratom protiv Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na vrhu zemalja BRICS-a u New Delhiju. U svojem je obraćanju ustvrdio da je Zapad izazvao rat u Ukrajini, zanemarivši činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO saveza na istok. Ljudi u Europi razumiju što se zbiva, što pokazuju i rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin te upozorio.
14: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
15: To znači vojnu s Rusijom.
1: Dnevne novosti.
2: Iako je tek rujan, u Hrvatskoj je sve više oboljelih od gripe. Većinu čine srednjoškolci čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je da su od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene 122 prijave gripe, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Pojedinačni slučajevi zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik postao je Jure Zupčić umjesto Marka Kričke, koji odlazi na nove dužnosti u Sabor. Šef stranke Hajdaš Dončić kaže da su snaga SDP-a ljudi koji ostaju. Iz Rijeke Tatjana Sandalj.
16: Sustav u Hrvatskoj ne postoji, problemi se rješavaju u zadnji tren, nestručno, postkapacitirano i loše, a SDP je jedina stranka koja kritizira i idući dan nudi rješenja, rekao je u uvodnom govoru predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
17: I kad kažem da je Gospić zapravo pogledao li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
16: Glavni odbor prihvatio je programske prioritete reforme za Hrvatsku u pet točaka, izvijestio je Saša Đujić.
18: Prva je sigurnost egzistencije naših građana koja obuhvaća stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, mlade i tako dalje. Druga je tema zdravstvo naših građana. Treća tema je rast i produktivnost gospodarstva i poljoprivrede. Četvrta tema je kulturna i simbolička područja koja obuhvaćaju, dakle, reformu javnih medija i servisa, koja obuhvaćaju vrijednosne teme poput svjetonazorskih opredjeljenja. I zadnja tema je učinkovitost i efektivnost države koja bi trebala poboljšati sisteme.
16: Izabran je novi glavni tajnik SDP-a Jura Zupčić iz Zadarske županije, a Marko Krički preuzet će nove dužnosti u Hrvatskom saboru. Svađa i nesuglasica u stranci nema i u SDP-u su, kažu, spremni za vruću političku jesen.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, koji je dio HDZ-ove vladajuće većine, osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj Hrvatskog puta je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore.
19: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini ovo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
1: Dnevne novosti.
2: Uz dan svih hrvatskih mučenika, Udbina je ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Hodočasnici iz cijele zemlje molili su za žrtve različitih povijesnih razdoblja, a svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, govori Blaženka Jančić.
20: Spominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo i dodao.
21: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla. A evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
20: Nadbiskup Zgrablić u svojoj je homiliji istaknuo da crkva u Udbini moli za sve poginule, bez obzira na vojsku, narod ili političku stranku kojoj su pripadali. Poštovati one koji su položili život za Krista, crkvu i slobodu domovine znači čuvati život i dostojanstvo njezinih ljudi i odgovorno se skrbiti o stvorenom svijetu i svim stvorenjima, rekao je nadbiskup Zgrablić.
22: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni i o ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
20: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih

0: Vijeće mladih iz Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Večeras u 20 sati bit će služba svjetla, procesija sa svijećama uz molitvu i pjesmu na Bistričkoj kalvariji. A sutra, nakon križnog puta i procesije, euharistijsko slavlje od 11 sati predvodit će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca.
1: I još samo dvije vijesti. Skradin je domaćin međunarodnog festivala rižota i načina života. U čast slasne i čuvene delicije skradinskog rižota koji se kuha punih 12 sati. Na festivalu gostuju i majstori kuhače iz Italije, Mađarske i još nekih zemalja koji će predstaviti svoje nacionalne verzije rižota.
0: U Imotskom je otkriven spomenik Mati Parlovu, slavnom boksaču i jednom od najvećih hrvatskih sportaša 20. stoljeća. Brončani kip visok 3,5 metra postavljen je na ulazu u gradski stadion Gospin Dolac. Autor spomenika je kipar Anto Jurkić, a Parlov je prikazan u prepoznatljivoj pobjedničkoj pozi. Sin Mate Parlova, Matko, rekao je da je jako sretan i ponosan što se njegov otac vratio u Imotski i što je spomenik postavljen upravo na mjestu na kojem je proveo dio djetinjstva. S Gospina Dolca pogled se pruža prema kući u kojoj je Parlov živio, udaljenoj 100 metara.
1: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
2: Pred nama su prve dvije utakmice 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Kolo će u 17 sati otvoriti Osijek i Dinamo. Trener Osijeka Federico Besone.
3: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo. Pripremit ćemo se dobro. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
4: We will have chance.
2: Trener Dinama Mario Kovačević.
5: Dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati, opet ono što govorim, mi smo najbitniji, ja vjerujem da će biti onako kako mi želimo.
2: U 20 sati igraće Lokomotiva i Rijeka. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Na US Openu finale kod tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev je u 3 seta pobjedio Rusa Hačanova, a Shelton je bio bolji od sunarodnjaka Tiafoa 3-1 u setovima. Večeras je na rasporedu finale kod tenisačica, za naslov će igrati prva i druga nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Ribakina. A izbornik hrvatskih tenisača Ivan Dodik kompletirao je sastav za gostovanje kod Njemačke u hale u sljedećeg vikenda u Davisovu kupu. Prijavljeni su Mate Pavić i Nikola Mektić, Dino Prižmić, te Matej Dodig i Mili Poljičak, a nema ozlijeđenog Čilića. Na atletskom ultimativnom prvenstvu u Budimpešti Marino Bloudek večeras će trčati u polufinalu na 800 metara u konkurenciji najboljih na svijetu. U Formuli 1 danas su kvalifikacije Velike nagrade Španjolske u Madridu.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
6: I u nastavku dana očekuje se većinom sunčano, još ponegdje s umjerenom naoblakom, pri čemu će na moru opet postupno jačati bura, osobito na sjevernome dijelu podnove Lebita. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro biti mjestimične magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje umjerene naoblake. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, u prvom dijelu dana na udare jaka, uglavnom podnove Lebita čak i olujna, a poslije podne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu.
1: Dnevne novosti. Još samo podsjećamo na najvažnije.
0: Utvrđeni propusti policije prije femicida u Slatini. Učenika koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je nešto bolja nego jučer. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, na moru prijepodne jaka bura, temperatura do 28 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija.

Jedni pošli, drugi došli ili jedna pošla, druga došla. Ovo je jedan od onih dana kad smo popola i kad se dijelimo negdje na sredini našeg dnevnog popodneva. Subota je, pripremamo se lagano za grušku noć, po meni posljednju zabavu ljeta ovakvog tipa. Saznat ćete točno kako i gdje se zatvaraju ulice nešto kasnije, možda tek od 16 sati u našem dnevniku, a vjerujem da ste već to i čuli kroz naš program. Marija Latalo otišla je doma, Karla Lešević je iz doma došla na posao. Ostatak ekipe ostaje isti, uživajte s nama.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Svjetski je dan prve pomoći i obilježava se s ciljem podsjećanja na važnost znanja i vještina koje u ključnom trenutku mogu spasiti život. Premda još može biti ljetnih viroza, početak škole i povratak djece u kolektive, podsjetnik su da treba ojačati imunitet i misliti na prevenciju. U Hrvatskoj je u posljednjih tjedan dana zabilježen veći broj oboljelih od gripe, neuobičajeno za rujan povezano s putovanjima. U Dnevniku danas i o turističkim rezultatima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Donosimo i razne teme iz kulture, zabave i sporta. Podsjećamo kako je zbog gruža Pavla II., a izmijenjen je i vozni red gradskih i prigradskih linija Libertasa. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Obilježava se s ciljem podsjećanja na važnost znanja i vještina koje u ključnom trenutku mogu spasiti život.
1: Premda još može biti ljetnih viroza, početak škole i povratak djece u kolektive, podsjetnik su da pred zimu treba ojačati imunitet i misliti na prevenciju.
0: U Hrvatskoj je u posljednjih tjedan dana zabilježen veći broj oboljelih od gripe, neuobičajeno za rujana povezano s putovanjima.
1: U Dnevniku danas je o turističkim rezultatima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
0: Donosimo i razne teme iz kulture, zabave i sporta.
1: Podsjećamo kako je zbog gruške noći od 17 sati do sutra u 5 sati ujutro za promet zatvorena obala Stjepana Radića te dio ulice Pape Ivana Pavla II, a izmijenjen je i vozni red gradskih i prigradskih linija Libertasa.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro.
1: Ostanite uz Dnevnik, Radio Dubrovnik. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa Robert Mark upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
1: Premda još može biti ljetnih viroza, početak škole i povratak djece u kolektive, podsjetnik su da pred zimu treba ojačati imunitet i misliti na prevenciju. Koje su infekcije trenutno aktualne te na što treba pripaziti, doznajemo od infektologinje u Općoj bolnici Dubrovnik, doktorice Ljiljane Betice Radić.
3: Ovih virusa ima, mislim, nas je iznenadila ove godine nešto veći broj slučajeva gripe nego što je bilo lani. To je, izgleda, jedan dio vezan je i sa ekskurzijama u Španjolsku, to je gripa A, H3N2, ali istina, to je sporadično. Ono što pratimo u Hrvatskoj, a u Europi, to je porast arbovirusnih bolesti. Znači, to su bolesti koje se prenose vektorima, bilo da su to komarci, krpelji, papatači, tako da od ovih arbovirusnih bolesti vidjeli smo ove godine da je veći broj West Nile virusne bolesti koja često prolazi asimptomatski, a kada je simptomatska kod određenog broja ljudi može izazvati ovu neuroinvazivnu bolest. A osim West Nile-a, tu su i neke West Nile, znamo da prenose obični komarci, a ovi tigrasti komarci koji su se udomaćili kod nas, oni mogu prenijeti druge dvije virusne bolesti, takozvane ljetne gripe, koje mogu ići i sa osipima i sa bolovima zglobova i mišića, to je denga i čikungunja, pa možemo vidjeti, nemamo prijavljenih ove godine u Hrvatskoj, mi smo imali dengu 2010. A vidimo da je recimo ona prisutna i u Italiji i u Francuskoj, pogotovo čikungunja, čak 57 prijavljenih slučajeva i to lokalno stečene infekcije, ne importirane. Čak imamo i krpeljnih bolesti u Europi, u Španjolsku se pojavila i Kongo-Krimska, lokalno stečena, a znali smo da je povremeno dolazila iz Albanije i Kosova. Krpelji prenose tu vrlo ozbiljnu, po život opasnu hemoragijsku vrućicu, a mogu prenositi i ove krpeljne meningoencefalitise. U pravilu je to u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, tako da je relativno dobra situacija kod nas.
1: Turistička sezona u Dubrovačko-neretvanskoj županiji još traje, a rezultati su za sad na razini prošlogodišnjih. Fokus je sve manje na rekordima u špici sezone, a sve više na kvaliteti, produljenju sezone i ravnomjernijem razvoju turizma. Što očekuje od rujna, ali i kakvi su ciljevi za sljedeće četverogodišnje razdoblje, pitali smo direktora županijske turističke zajednice Julija Srgotu na početku drugog mandata.
4: Rujan je mjesec kojem se uvijek rado veselim, jer uvijek je donosio najbolje goste, pa nadam se da će to tako i sada biti, a evo, već smo duboko zagazili u njega, ali kad pogledamo kumulativ od početka godine do kraja osmog mjeseca za koji imamo podatke koje nam je e-vizitor dao, mi smo zapravo u godinu do kraja osmog mjeseca završili sa 1.700.000 dolazaka, što je rezultiralo sa nepunih 7 miliona noćenja, što je negdje na razini protekle godine možda malo manje, ali moramo opet naglasiti da je 2025. godina bila naša najbolja turistička godina, čak bolja od one 2019. slavne, s kojom se više nemamo razloga uspoređivati, i daleko smo jače rasli od ostatka Hrvatske. Ali ono što veseli je buduće razdoblje, znamo da je zadnjih par godina i vremenski 10. mjesec ono što je nekad bio 9. sezona se jako produžila, to je nama cilj u narednom periodu, u narednom razdoblju, pa evo mogu reći i moj budući mandat je na neki način predodređen time da nastavimo produžiti sezonu. Jedna od glavnih kampanja za iduću godinu i za sljedeći četvrogodišnji mandat je Dubrovnik Rivijera 365. Svjestan sam da nikad nećemo imati cijelu godinu, ljudi se moraju odmoriti, ali kad bi mi produžili sezonu u županiji na jednih kvalitetnih 10 mjeseci, rasteretili 7. i 8. mjesec koji su udarni, postigli bi jako puno toga. I ono što mogu reći, da bi me na kraju mandata veselilo kad bi neko spomenuo Dubrovnik, da u istoj rečenici spomene i Lastovo i Pelješac, da je vidio nešto specifično, kad bi spomenuo Cavtat, da u istoj rečenici spomene i plaže u Župi, i da je bio u dolini Neretve na kite surfu ili na specifičnoj gastronomiji jegulje, žaba. Tako da to je naš cilj, to je naš plan, produžiti sezonu, ali definitivno disperzirati naše znači ključne turističke destinacije.
0: U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika održava se tradicionalna Gruška noć na Gruškoj rivi. Od 22 sata nastupit će grupa Rišpet. Zbog toga će od 17 sati do sutra u 5 sati ujutro za promet biti zatvorena ulica Obala Stjepana Radića te dio ulice Papa Ivana Pavla II. Od Solske baze, odnosno kružnog toka, do Lapad stanice. Izmijenjen je i vozni red gradskih i prigradskih linija Libertas.
1: A sinoć je u prostoru Kontrapogona tu otvorena gostujuća izložba Tehničkog muzeja Nikola Tesla posvećena Faustu Vrančiću. Ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik Žarko Dragojević.
5: Ono što je bitno istaknuti, da sinoć smo u prostoru Kontrapogona tu otvorili izložbu Tehničkog muzeja Nikola Tesla pod nazivom Faust Vrančić, Makina Novaje, a zajednički je to organizacija Dubrovačkih knjižnica, UTD Raguze i Tehničkog muzeja iz Zagreba Nikola Tesla. Naravno, tu su još od suradnika i pomoći ovoj cijeloj organizaciji uz centar i Umjetnička galerija Dubrovnik i Zajednica tehničke kulture, tako puno uključenih, i potrudili smo se u proteklim mjesecima kako bi realizirali ovu izložbu i kako bi je ostavili sve do 19. siječnja 2027. otvorenu. Ulazak je slobodan za sve zainteresirane naše sugrađane, naravno i goste, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 10 sati do 18 sati. Izbiljajmo, mislim da pogotovo naši školarci, osnovnoškolci, srednjoškolci, naravno i oni još mlađi će imati puno toga za vidjeti. Ipak je riječ o Faustu Vrančiću, jednom od najznačajnijih hrvatskih inovatora, konstruktora i tehničkih pisaca. U središtu te izložbe je njegovo kapitalno djelo Novi strojevi, odnosno Makina Novae, i to je objavljeno u Veneciji davne 1615. ali evo i danas nekako se korespondira sa ovim vremenom. Bit će tu prilike cijelo ovo vrijeme da uz samu izložbu nekako proširimo ovo sve skupa do 19. siječnja i uz edukativne programe, radionice, predavanja, organizirana vođenja. Tako uz sami početak i otvorenje sa ravnateljima škola, osnovnih i srednjih ćemo dogovoriti i vidjeti i sve ono što bi moglo potencijalno biti zanimljivo, ali prije svega pozivam sve naše slušatelje, sugrađane, da bilo kada od ponedjeljka do petka od 10 do 6 vrate, dođu, vide i da u ovom zanimljivom prostoru kompleksa TUP posjete izložbu Fausta Vrančića.
1: Iako ljeto još nije završilo, dubrovačka glazbena jesen već je počela. Rujanski koncerti Dubrovačkog simfonijskog orkestra i dalje se održavaju na otvorenom u atriju Kneževa dvora. Stradun Klasik je završio, a što donosi jesenski ciklus i koliko će potrajati, vršitelj dužnosti ravnatelja orkestra Stjepo Medo.
6: Završili smo prošlu nedjelju Stradun Klasik sa koncertom nazvanim Gala, a zaista je bio gala sa Mišom Majskim kao završenim zvijezdom večeri cijelog festivala, ciklus 6 koncerata, 4 komorna i 2 simfonijska, zaista iznimno medijski popraćen, svima zahvaljujem, također iznimno popraćen od strane publike i nismo dugo čekali, već smo u srijedu počeli naš ciklus, završni ciklus koncerata u Kneževu dvoru koji će trajati do kraja listopada ako nas vrijeme posluži, daj Bože. Počeli smo sa koncertom Đure Tikvice, njegovim drugim Rahmanjinovim koncertom i simfonijom Dvoržakom 9. Jedan zaista veliki programski zaloga i za Dubrovački simfonijski orkestar i nekoliko ispomoći koje nas uvijek angažiramo za takve prilike. Ovaj ciklus nosi, odnosno završi ciklus koncerata u Kneževu dvoru je nešto ležernijeg tipa, imamo nešto i komornih koncerata, koncert filmske glazbe. Ono što možemo posebno najaviti za početak listopada, to je suradnja sa varaždinskim HNK, sa KMD-om, Dubrovačkim kazalištem i orkestrom. To je opera Gaetana Donizetija, Maria Stuart, to je opera iz vremena Tudora, a čekajući ovdje shvatio sam da nam sljedeći koncert nakon opere čeka Gordan Tudor sa svojim saksofon koncertom, pa jedna sasvim slučajna povijest.
1: Počele su glazbene matineje, slike s izložbe koje se u rujnu i listopadu održavaju u galeriji Dulčić Masle Politika. Autorica projekta je pijanistica Ivana Jelača, predsjednica udruge Sve ostalo je glazba, koja je prošli tjedan sudjelovala na dvodnevnom skupu Nove Europske mreže za ranu glazbu i baštinu u Nizozemskoj.
7: Prošli tjedan smo na sjeveru, točnije u Nizozemskoj, Utrehtu, predstavili naše projekte koji se oslanjaju na interpretaciju baštine u povijesnim prostorima sa povijesnim instrumentima, a kako smo evo možda donijeli dašak jeseni, jer ipak danas više nije ona vrućina, svi smo očekivali i iščekivali kišu, danas su ponovo boje, malo u jednom jesenskom tonu, ali mi ćemo ih obojati sa žarkim mediteranskim suzvučima, zvukom u galeriji Dučić Masla Politika, uzbene matineje, slike s izložbe, koje se već 9. godinu zaredom održavaju uz potporu turističke zajednice grada Dubrovnika, u suradnju s Umjetničkom galerijom Dubrovnik, i zaista jedan od naših vrlo, vrlo dragih i vrijednih, rekla bih, projekata, jer su namijenjene svim posjetiteljima galerije uz slobodan ulaz i tamo se zapravo u formi klavirskog recitala, gdje izvodim skladatelje hrvatske većinom i skladateljice povezane sa i europskim, jer uvijek nastojimo sve postaviti u europski kontekst, događaju se onako neočekivani susreti sa posjetiteljima stranim, domaćim, tako da evo ga, svake subote od sada, znači do 10. listopada, možete nas posjetiti i prošetati imaginarnom turom galerijom Dulčić Masla Politika.
0: U nastavku 20. Epidaurus festivala na otoku Supetru u 18 sati nastupit će harmonikašica Danijela Gazdić. Izvešće program Tebi majko. U slučaju lošeg vremena koncert će se održati u hotelu Valum.
8: Iz Metkovića, Pero Jakić. Sinoć je u Arheološkom muzeju Narona u Vidu otvorena zanimljiva izložba Vitrum Domesticum, staklo svakodnevnice iz antičke Liburnije. Autor izložbe je doktor znanosti Berislav Stefanac, muzejski savjetnik iz Muzeja antičkog stakla u Zadru. Riječ je o izboru staklenih predmeta pronađenih na prostoru Liburnije koji pokazuju kako su se koristili u svakodnevnom životu rimskog razdoblja. O tomu govore čaše, vrčevi, boce, zdjele i staklenke, a u posebnim prigodama koristili su se i raskošni oblici poput ritona, skifosa i kantarosa. Većina predmeta pronađena je na grobovima gdje su sačuvani kao dio pogrebnih obreda.
0: U sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnici u Valilapad u 21 sat nastupit će kvartet Lanterna.

0: Iz sporta. Pred rukometašima Ardijeja je veliki prvijenac u najvećem rangu rukometa. U sklopu prvog kola Premier lige od 19 sati gostuju kod našičkog Nexea. Treća nogometna liga Jug stigla je do trećeg kola, a danas nastupaju sva četiri županijska predstavnika. Od 17 sati u Opuzenu igra se neretvanski derbi između Neretvanca i Metkovske Neretve. Dubrovački Gošk gostuje kod Vala, dok je Konavljanin u gostima kod Zadra. Ti se susreti igraju od 16.30.
1: A plivanje je jedna od najboljih aktivnosti za djecu. Razvija cijelo tijelo te poboljšava kondiciju i koordinaciju, a ujedno je i važna životna vještina. U plivačkom klubu Jug u tijeku su upisi u školu plivanja. Kome je škola namijenjena i koje su sve dobrobiti koje plivanje donosi djeci, govori trener Juga Frane Čirak.
2: Dubrovnik je grad velike tradicije vodenih sportova, pogotovo u prvom redu vaterpola. Plivanje je jedan temelj, zato je bazični sport za sve vodene sportove kasnije, tako da je jako važno i što se tiče plivanja i što se tiče vaterpola da djeca prođu tu školu plivanja. Znači u prvom redu upisujemo djecu sa navršenih 5 godina, to su programi ribica gdje oni uče nekakve osnovne kretnje u vodi, pozicije, a onda kasnije kroz školu plivanja 2-3 godine, ovisno kako ko, znači da savladaju što bolje plivačke tehnike, leđno, kraul, prsno, a kasnije i delfin, i pomalo kroz tih par narednih godina da se pomalo uključe u malo ozbiljnije treninge i možda se odluče i da se bave natjecateljskim sportom, onda kasnije dođe do nekakve te razdiobe, dio djece se odluči baviti rekreativno plivanjem, dio odluči natjecateljski, dio će vjerojatno odustati, dio će preći u vaterpolo, ali to je nekakav put. Evo sad smo, kažem, objavili te upise, očekujemo kao i svake godine da bude oko 150 novo upisane djece. I evo, i ovim putem pozivam sve zainteresirane da se uključe, jer plivanje je stvarno najzdraviji sport. Prednosti plivanja su velike i što se tiče znači razvoja tijela, je se jednako razvija jedna i druga strana tijela, jako je dobro za krvožilni, dišni sistem, čak i neki koji imaju problema recimo s astmom ili s nekakvim dišnim bolestima se preporučuje plivanje, da ne govorimo o prednostima za recimo kralježnicu, tako da uglavnom u plivanju nema ozljeda jer je to jedan specifičan medij voda, tako da evo u

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, umjerena do pojačana, ponegdje jaka bura, tijekom jutra će postupno slabiti na slabu do umjerenu, a poslije podne će okrenuti na umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će u noći ponovno okrenuti na umjerenu do pojačanu buru. More je malo do umjereno, ponegdje i valovito, i to uglavnom prema otvorenome moru. Najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 22, a najviše dnevne od 27 do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ove subote.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Karla Lešević, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

Još ćemo jednom ponoviti, iako sam prilično sigurna da već i ptice na grani znaju da će se večeras zatvoriti promet za ulicu Obale Stjepana Radića te za dio ulice Pape Ivana Pavla II. I to sve od Sovske baze, odnosno od kružnog toka do Lapad stanice. U slučaju da idete autom, tuda nećete moći proći. Također, ako idete autobusom, pogledajte kuda će vam autobus ići i izmijenjen je vozni red.

Osim Gruške noći koju smo već najavljivali i iznajavljivali, vrijedi spomenuti da će u sklopu programa Ulicama našega grada na šetnici u Vali Lapad u 21 sat nastupiti kvartet Lanterna. To je za možda ekipu koja voli jedno malo mirnije noćno druženje, ali još uvijek uz dobru glazbu.

Ako ste trenutno u vožnji prema Cavtatu i htjeli ste poći na In Medio Mare koji se večeras tamo i održava, nećete nažalost ići na Supetar, već će se koncert harmonikašice Danijele Gazdić ipak dogoditi u hotelu Valom, s obzirom da na moru uvjeti baš i nisu za isplovljavanje. Početak je ostaje u 18 sati, tako da ako ste se nadali na Supetar večeras možda nećete, ali možda sljedeći tjedan ipak da.

0: Svjetski dan prve pomoći obilježava se s ciljem podsjećanja na važnost znanja i vještina koje u ključnom trenutku mogu spasiti život. Hrvatski Crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
1: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana raste broj oboljelih od gripe. Većinom je riječ o srednjoškolcima čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku. Koje su infekcije trenutno aktualne i na što treba pripaziti, u našem je programu govorila infektologinja u Općoj bolnici Dubrovnik, doktorica Ljiljana Betica Radić.
2: Ovih virusa ima, mislim, nas iznenadila ove godine nešto veći broj slučajeva gripe nego što je bilo lani. To je, izgleda, jedan dio vezan je i sa ekskurzijama u Španjolsku, to je gripa A, H3N2, ali istina, to je sporadično. Ono što pratimo u Hrvatskoj, a u Europi, to je porast arbovirusnih bolesti. Znači, to su bolesti koje se prenose vektorima, bilo da su to komarci, krpelji, papatači, tako da od ovih arbovirusnih bolesti vidjeli smo ove godine da je veći broj West Nile virusne bolesti, koja često prolazi asimptomatski, a kada je simptomatska, kod određenog broja ljudi može izazvati ovu neuroinvazivnu bolest.
0: Gruška noć, tradicionalna ljetna festa, održava se na Gruškoj rivi. Od 22 sata nastupit će grupa Rišpet. Zbog toga je do 5 sati ujutro zatvoren promet na obali Stjepana Radića i dijelu ulice Pape Ivana Pavla II. Od Solske baze, odnosno kružnog toka, do Lapac stanice. Izmijenjen je i vozni red gradskih i prigradskih linija Libertasa. U sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnici u Uvali Lapad u 21 sat nastupit će kvartet Lanterna. Iz sporta, pred rukometašima RDA je veliki prvijenac u najvećem rangu rukometa. U sklopu prvog kola Premier lige od 19 sati gostuju kod našičkog Nexa. Vrijeme sutra pretežno vedro, umjerena do pojačana, ponegdje jaka bura, tijekom jutra će postupno slabiti na slabu do umjerenu, a poslije podne će okrenuti na umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će u noći ponovno okrenuti na umjerenu do pojačanu buru. More malo do umjereno, ponegdje i valovito, i to uglavnom prema otvorenom moru. Najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 22, a najviše dnevne od 27 do 29 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
1: Svakog jutra je pospremala krevet, svakog jutra točno.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1926. godine u Dubrovniku je osnovana Gradska štedionica. 12. rujna 1828. godine u Dubrovniku je umro liječnik i književnik Luka Stuli. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marija, Marijana i Dubravko. Katolička crkva danas slavi ime Marijino. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Veliki broj konkubina i prostitutki u starom Dubrovniku vjerojatno je bio uvjetovan i društvenim običajem kojim je roditelj određivao budućeg bračnog partnera svom djetetu. To jest, brak je uglavnom bio dogovoren roditeljskim međusobnim trgovačko-staleškim sporazumom. Odsustvo ljubavi u braku ili nezadovoljstvo zbog prisilne bračne veze muškarci stoljeća u Dubrovniku je bilo nekoliko javnih kuća, a istovremeno i dosta zapisa kojima se pokušava obuzdati nemoral i sve što doprinosi raskalašnosti i remećenju javnog reda i mira. Tako je 12. rujna 1495. godine odlučeno da se uhapsi Milica sa stanom u Širokoj ulici zbog slaba glasa i pokvarena života. Cijeli se dan mora držati vezana za kola, voziti po gradu i šibati, a zatim se mora zauvijek protjerati iz grada.
0: Nakon pada i predaje Beograda 29. kolovoza 1521. Sulejman II. Poslao je posebnoga glasnika u Dubrovnik kako bi to javio vladi. Službeni Dubrovnik dočekao ga je 12. rujna 1521. godine s počasnim topovskim pucnjevima s tvrđava. Nakon smrti sultana Selima 1520. godine na prijestolje je došao glasoviti Sulejman II. Te 1521. započeo je Sulejman II. Rat protiv Ugarske. U nastalim prilikama dubrovačka vlada smatrala je shodnim distancirati se od svoga kralja. U tom smislu, Vijeće umoljenih 6. kolovoza zaključilo je da kraljev poslanik koji je upravo trebao doći u Dubrovnik po danak ne uđe u grad.
2: 12. rujna 1683. godine turska vojska potučena je kod Beča. Kršćanska pobjeda i turski poraz donijeli su znatan obrat opće europske političke i strateške situacije, pa su sa svojim posljedicama imali znatan odjek u političkom životu Dubrovnika. Kao kršćanski grad, Dubrovnik se veselio pobjedi, ali se vlada pobojala i da Turci ne doznaju. Svojim poslanicima koji su zbog isplate danka odlazili na portu, zapovjede da kažu kako nije istina da su se u Dubrovniku veselili turskom porazu. Sve je ovo od početka do kraja bilo neiskreno, sročeno samo zato da se u Turaka ne pobudi kakva sumnja.
0: 12. rujna 1926. godine, s ciljem organiziranja i okupljanja općinskog kapitala i pomoći pri kreditiranju stanovništva, osnovana je Gradska štedionica u Dubrovniku. Gradska štedionica trebala je postati srce i inicijativa općinske financijske politike i stup štednje, koja je u posljednje vrijeme imala loše iskustvo s akcionarskim novčanim zavodima.
1: Rimskim ugovorima u svibnju 1941. Talijani su dobili i anektirali otoke Korčulu i Mljet, te istočni dio Konavala. Ovakvo stanje potrajalo je sve do kapitulacije Italije. Odmah po iskrcavanju talijanske vojske na Korčulu, 24. travnja 1941. godine počela je talijanizacija otoka. Zabranjena je hrvatska zastava kao i hrvatski jezik u školama i ustanovama. Sve hrvatsko bilo je zabranjeno pod kaznom smrti. Talijani su na Korčuli ubili 113 Korčulana, a preko 400 poslali u logore po Italiji. Komunistički otpor talijanskoj okupaciji počeo je odmah 1941. a 1942. osnovana je i Korčulanska partizanska četa, pa istoimeni partizanski odred. Korčula se talijanske okupacije oslobodila 12. rujna 1943. godine. Otok Mljet Talijani su zaposjeli krajem travnja 1941. i anektirali u svibnju. No i na Mljetu komunisti su ubrzo organizirali otpor koji se postupno razvijao, sve dok Talijani nisu potjerani s otoka 12. rujna 1943.
0: 12. rujna 2014. godine snažno nevrijeme s obilnom kišom pogodilo je dubrovačko područje izazvavši velike štete. Ciklona Talija zahvatila je Dubrovnik od prethodne večeri, pa je pod vodom bio dio oko pošte Lapad, a poplavio je i Stradun kao i Gruška obala. Vodena bujica uništila je automobile, domove i poslovne objekte, a potopljeno je bilo i više barki. U Župi Dubrovačkoj cijelog tog poslijepodneva bila je zatvorena magistrala, a poplavljeno je bilo čak 48 kuća. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 12. rujna 1828. godine u Dubrovniku je umro liječnik i književnik Luko Luka Stuli. Obnašao je dužnosti gradskoga fizika, bolničkoga primarijusa i nadzornika svih dubrovačkih bolnica. Uveo je cijepljenje protiv boginje u hrvatske krajeve. Autor je mnogobrojnih medicinskih i prirodoznanstvenih studija i liječničkih izvješća o izbijanju bedrenice, skarlatine kuge, a kratkim tekstovima o mljetskoj bolesti u kojim je utvrdio da je ona nasljedna i da nije zarazna, zauzeo je istaknuto mjesto u povijesti dermatologije. Smatrao je kako su uzroci mucanja psihogeni i da ih treba liječiti psihoterapijom. Proučavao je tektonske pojave na otoku Mljetu. Napisao je raspravu o trgovačkim ugovorima Dubrovačke republike. U predgovoru prijevodu triju opisa dubrovačkoga potresa 1667. godine iznio je prvu našu kritiku Osmana.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom domovinskog rata na južnom bojištu svoje su živote dali brojni pripadnici postrojbi Hrvatske vojske iz svih krajeva naše domovine. Na današnji dan, 12. rujna 1992. godine, poginuli su pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Branimir Šuškov, pripadnik 2. brigade Hrvatske vojske Davor Begić, pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske Ivan Prnjak, te pripadnici 145. brigade Hrvatske vojske Milan Šikić i Nino Zrinščak.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Svjetski dan prve pomoći obilježava se s ciljem podsjećanja na važno znanje i vještina koje u ključnom trenutku mogu spasiti život. Hrvatski Crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Mark upozorava.
1: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana raste broj oboljelih od gripe. Većinom je riječ o srednjoškolcima čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku. Koji su infekcije trenutno aktualne i na što treba pripaziti, u našem je programu govorila infektologinja u Općoj bolnici Dubrovnik, doktorica Ljiljana Betica Radić.
2: Ovih virusa ima, mislim, nas iznenadila ove godine nešto veći broj slučajeva gripe nego što je bilo lani. To je, izgleda, jedan dio vezan je i sa ekskurzijama u Španjolsku, to je gripa A, H3N2, ali istina, to je sporadično. Ono što pratimo u Hrvatskoj, a u Europi, to je porast arbovirusnih bolesti. Znači, to su bolesti koje se prenose vektorima, bilo da su to komarci, krpelji, papatači, tako da od ovih arbovirusnih bolesti vidjeli smo ove godine da je veći broj West Nile virusne bolesti, koja često prolazi asimptomatski, a kada je simptomatska, kod određenog broja ljudi može izazvati ovu neuroinvazivnu bolest.
0: Gruška noć, tradicionalna ljetna festa, održava se na Gruškoj rivi. Od 22 sata nastupit će grupa Rišpet. Zbog toga je do 5 sati ujutro zatvoren promet na obali Stjepana Radića i u dijelu ulice Pape Ivana Pavla II. Od Solske baze, odnosno kružnog toka do Lapac stanice. Izmijenjen je i vozni red gradskih i prigradskih linija Libertasa. U sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnici u Uvali Lapad u 21 sat nastupit će kvartet Lanterna. A i za vijesti u našem programu poslušajte inozemnu top listu Top 30 Alena Rokija. Nakon kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika, glazba po izboru Dubravke Bokun. Vrijeme sutra pretežno vedro, umjerena do pojačana, ponegdje jaka bura, tijekom jutra će postupno slabiti na slabu do umjerenu, a poslijepodne će okrenuti na umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će u noći ponovno okrenuti na umjerenu do pojačanu buru. More malo do umjereno, ponegdje i valovito, i to uglavnom prema otvorenom moru. Najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 22, a najviše dnevne od 27 do 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Devšić. Yeah.
3: Radio Dubrovnik. Top 30. Top 30. Subotom.

0: Dobro vam večer, na Radio Dubrovniku upravo započinje inozemna top lista Top 30. Družimo se do 22 sata. S vama je Alen Roki. Subota na večer je uvijek rezervirana za 30 aktualnih singlova u odbrojavanju, naravno onih inozemnih, a na samom početku izdvajamo najveći uspon tjedna, potencijalnu vrhovnu poziciju i osvježenje uz tri noviteta.
1: Top 30.
0: Beyoncé i Maluma imaju suradnju u singlu Cuerpo, Tumbao, i to je novitet.

0: Alex Warren ima najveći uspon tjedna sa singlom Emerald Eyes, to je 9 pozicija prema gore. Angel, Ultra Night Day i Mel Angel bili su na vrhu prošli put sa Moving to the Sun. Hoće li ovaj ljetni hit ostati i do kraja ljeta na samome vrhu, saznaćete uskoro. Kao i uvijek, izdvajamo nekadašnje vrhovne pozicije. Prije godinu dana smo na vrhu imali Olivia Dean i Man I Need. Prije 2 godine na vrhu su bili Lady Gaga i Bruno Mars i Die With A Smile. 2023. na vrhu Calvin Harris i Sam Smith, Desire. Prije 4 godine na vrhu Elvis Presley i Don't Fly Away u Pneu remixu. 2021. broj 1 je bio The Weeknd i Take My Breath. Njega smo slušali prošli put, a koji ćemo to single izdvojiti za ovaj put, saznaćete u drugom dijelu našeg druženja. Toliko za sami uvod, Top 30 može početi s odbrojavanjem.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Taylor Swift je na 30. I Knew It, I Knew You. Na 29. je Harry Styles i Dance No More. Na 28. Gracie Abrams i Look At My Life. Olivia Rodrigo je na 27. Stupid Song. Idemo slušati najbolje aktualne singlove na Radiu Dubrovniku u inozemnoj top listi. Top 30. 30.

Beyoncé je 4. rujna na svoj 45. rođendan i točno 20 godina nakon prvog izlaska albuma B-Day objavila veliko obljetničko izdanje svojeg drugog solo albuma. Digitalno deluxe izdanje donosi 31 pjesmu te kombinira remasterirane snimke, ranije objavljene bonus pjesme, materijal koji se do sad nije nalazio na izvornom izdanju i nove suradnje. Cuerpo Tumbao s Malumom, prva službena suradnja Beyoncé i kolumbijskog izvođača, pjesma se oslanja na Get Me Budded, jedno od ritmički najnaglašenijih skladbi s izvornog albuma, a dobiva novi latinoamerički okvir i dvojezični karakter. U snimci je upotrebljen i uzorak pjesme La Negra Tiene Tumbao kubanske zvijezde Celie Cruz, čime izdanje povezuje nekoliko generacija izvođača iz različitih glazbenih tradicija. Pjesmu su producirali Beyoncé, Edgar Barrera i Kasta, dok je Ali Ali naveden kao koproducent. Također, riječ je o jednoj od središnjih novih pjesama na digitalnom deluxe izdanju. Podsjetimo, izvorni B-Day je objavljen 2006. kada je Beyoncé navršila 25 godina. 20 godina poslije, ovaj se album može promatrati kao prijelomna točka između Beyoncina ranog solo uspjeha i kasnijeg razdoblja u kojem je sve snažnije povezivala glazbu, film, konceptualne albume i kontrolu nad načinom objave vlastitih projekata.

0: Osvježenje u topu 30, novitet na broj 26. Beyoncé i Maluma, Cuerpo Tumbao.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Muse i Ellie Goulding ovog tjedna na 25. sa Hush. Tove Lo i Stromae su sa The Floor na 24. 23. mjesto ima Katy Perry i Watch It Burn, a na 22. je Charlie XCX i Camera. Imamo još jedan novitet na 21. Bit će to za Miley Cyrus s novim umjetničkim imenom. Ostanite uz Top 30.

0: Globalna superzvijezda Miley Cyrus otvara novo glazbeno poglavlje singlom Bass Persuades, prvom najavom njezinog dugo očekivanog 10. studijskog albuma koji izlazi 18. rujna. Ovaj singl predstavlja prvi okus nove Miley ere, donoseći njezinu nepogrešivu karizmu, snažan vokal i odvažan pop senzibilitet. Novi singl označava početak uzbudljive nove faze u karijeri jedne od najvećih pop zvijezda svoje generacije, samouvjerene, beskompromisne i uvijek spremne iznova definirati vlastiti zvuk. Ovog puta ne samo definirati vlastiti zvuk, nego je definirala i novo umjetničko ime, od sada će biti samo Miley, a o privatnim razlozima neki drugi put. Novitet na broju 21, Bass Persuades i Miley.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Evo jednog uspona prvog večeras na 20. za Chaka Khan i Snoop Dogga, Boogie Is In My Soul. Na 19. u padu, nekadašnji broj 1, Lily Allen i Jade, Back For Me. Felix Sien i Omar Radberg su na 18. sa Siren, a Carly Rae Jepsen u usponu na 17. Motivation. Ostanite u Top 30.

0: Britanska kantautorica Sienna Spiro, čije hitove Die on this Hill i Material Lover redovito čujemo i u domaćem eteru. Ona je objavila debitantski album Visitor, emotivno izdanje koje spaja soul i simfonijski pop kroz priču o prolaznosti, ljubavi i osobnom rastu. Uz album je predstavljen i novi single Great Expectation, melankonična soul pop pjesma koja dodatno zaokružuje njegove središnje teme. Objava albuma dolazi nakon velikog uspjeha triju prethodnih singlova koji su se istovremeno našli na Billboard Hot 100 ljestvici, potvrđujući Sienin status jedne od najperspektivnijih mladih kantautorica. Govoreći o singlu, Sienna Spiro ističe da je inspiraciju pronašla u osjećaju iščekivanja osobe koja nikada nije došla. Album Visitor izvršno je producirao Omer Fedi uz tim uglednih producenata i orkestralnih skladatelja koji su pomogli oblikovati bogat ali intiman zvuk albuma. Kroz raskošne aranžmane i iskrene tekstove, Sienna donosi osobnu priču o suočavanju s prolaznošću i prihvaćanju promjena. Zadnji ovo novitet ovog tjedna u topu 30 na broju 16. Sienna Spiro i Great Expectation.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Ariana Grande ovog tjedna u padu na polovicu na broj 15 sa singlom Petals istoimenog albuma. Somber je na 14. u usponu My Body Isn't Ready. Cat's Eye su na 13. u usponu sa Animal, a 12. mjesto bez promjene. Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Alex Baxter, Dancing Without You. Ostanite uz Top 30 Radio Dubrovnika. 15.

0: Britanski glazbeni projekt Jungle u topu 30 Radio Dubrovnika. Predvode ga producenti Josh Lloyd Watson i Tom McFarland. Single se zove Someday Somewhere i to je ujedno najava njihovog albuma petog po redu, koji je vani i zove se Sunshine. Projekt Jungle je kroz više od desetljeća djelovanja izgradio status stabilnog imena na suvremenoj klubskoj sceni, a ovaj single nudi uvid u smjeru u kojem će se kretati njihovo novo studijsko izdanje. Lagani pad za njih, sada su van topa 10 na broju 11 Jungle, Someday Somewhere, a mi ćemo u top 10 uskoro, prije toga idemo u našu retro rubriku.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Izdvojit ćemo još neke singlove koji su prethodnih godina bili na vrhu. Kygo i Tina Turner su bili sa What's Love Got To Do With It prije 6 godina na vrhu, 2020. 2019. broj 1 je imala Townsend I i Dance Monkey. Calvin Harris i Sam Smith opet na vrhu prije 8 godina sa Promises. A mi ćemo se ovog puta vratiti u 2017. sa albuma Beautiful Trauma, single pjevačice Pink, What About Us. Ostanite u Stop 30 Radio Dubrovnika.

0: Pink u topu 30 Radio Dubrovnika. Single What About Us bio je na vrhu naše top liste 9., 16. i 23. rujna ne tako davne 2017. What About Us dolazi sa albuma Beautiful Trauma i ovog puta smo odabrali u našoj retro rubrici baš nju, pjevačicu Pink. Idući put bit će to netko drugi, svakako će biti zanimljivo i za tjedan dana u našoj retro rubrici. Mi se vraćamo u top 10, prije toga ćemo ponoviti novitete.
1: Top 30.
0: Novitet na broju 26, Beyoncé i Maluma, Cuerpo, Tumbao.

0: A nakon ljeta i u jesenskoj shemi Radio Dubrovnika utorkom, srijedom i subotom svi inozemni singlovi na jednom mjestu u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Ljetne singlove ove sezone nastavljamo slušati i dalje.
1: Radio Dubrovnik Top 30 Inozemna top lista subotom.
0: Benson Boone ovog tjedna u padu na 10. The Time of My Life. Teddy Swims u usponu, 9. mjesto za Break Up in Reverse. A na 8. u padu Temper City i Self Aware bili su prije 2 tjedna i na vrhu. Uskoro i najveći uspon tjedna za Alexa Warrena. Ostanite uz Top 30 Radio Dubrovnika.

0: Alex Warren u topu 30 radi Dubrovnika, najveći uspon tjedna, single Emerald Eyes, novi single sa dvostrukog studijskog albuma Wild Child. Prošli put kao novitet na 16. sada 9 pozicija prema gore, na broj 7 Alex Warren.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: U topu 5 ovog tjedna Tame Impala i Loser, 5 pozicija prema gore na broj 5. Na 4. bez promjene Martin Garrix i U2 i Fireflies. A veliki uspon od 8 pozicija ima Adela koja je na 3. mjestu sa Ain't in LA. Prije topa 5 na 6. poslušajte Meduzu i Kalida, Weekend. Ostanite uz Radio Dubrovnik i top 30.
2: Šesto mjesto.

0: Madonna je oduševila svijet svojim novim albumom Confessions 2, koji je u Hrvatskoj na samom vrhu liste najprodavanijih. Single Dance Theria naslovom referira na istoimeni njujorški klub koji je obilježio klubsku scenu 80-ih, a u kontekstu albuma dodatno ističe plesni i noćni karakter izdanja. Pjesma se uklapa u zvuk i koncept Confessions 2, albuma kojim Madonna nastavlja istraživati energiju plesnog podija i suvremene klubske produkcije. Ovog puta visoki broj 2 za Madonnu, Dance Theria. Mi imamo broj 1 isti kao i prošli put, sve ćemo to uskoro zaključiti, evo brzo poteznog preslušavanja.
1: Top 30.
0: Sa 6. na 10. Benson Boone, The Time of My Life.

Na četvrtom bez promjene u znaku broja 4, četvrto mjesto ovaj i prošli put, 4 tjedna u topu 30, Martin Garrix i U2, Fireflies.

0: 4, 3, 2, 1. Broj 1.
1: I ovoga tjedna na vrhu je ljetni hit Moving to the Sun. To su Angel, Alternate A i Email Angel. Alan Rock je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom. Na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Ubojica žene u Slatini poslije podne u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo. Kao rizična osoba bio je smješten u prostoriji s većom grupom zatvorenika. Kada završi istraga, odlučit će se i hoće li se provesti nadzor za utvrđivanje mogućih nepravilnosti, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić. A samo nekoliko sati prije događaja u Remetincu, ravnatelj policije Nikola
3: suprugu, počinio je samoubojstvo iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
4: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
3: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
4: Nakon toga će ovo kazneno tijelo, dakle zatvor u Zagrebu, dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
3: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su prije 4 dana na dan ubojstva majke 6 djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
5: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
3: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
6: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
3: Skrb o zaštiti 6 djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu djetetovih prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Što je utvrđeno kriminalističkom istragom, poslušajte u prilogu Mirone Kastratović.
7: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i devetero maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
5: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za redovno suđenje sudovima za mladež.
7: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
8: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
7: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
9: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
7: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
10: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
7: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema. Još nije.
1: Kronika dana.
2: Još nije ugašen veliki požar na području Ložišća na Braču jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Ustao vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovoj. Na terenu je oko 200 vatrogasaca, po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima i helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija. Podsjetimo da je vatra planula u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice, govore županijski glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
11: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
12: U Pričovi na Vučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
13: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: I kad kažem da je Gospić zapravo pogledao li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a ciljem je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
15: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora, u vladajućoj većini ovo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh, mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Ekonomist Vuk Vuković, osnivač Oraklum Capitala i glavni direktor fonda Orca Bason, pušten je bez jamčevine nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je za medije izvor blizak obitelji. Uhićen je zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru preko elektroničkih komunikacija. Ne smije napuštati New York, a postupak je najavljan za studeni. Jučer je HANFA podsjetila da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond Orca Bason na području Hrvatske, te da je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja.
2: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Došao je na poziv Nacionalne garde Minnesota i to u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s hrvatskim oružanim snagama.
16: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje danas s Amerikancima. Jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo s Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo, kao što sam rekao, isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandaba, ključnim za izvoz nafte iste zemlje. Anabela Lajkauf.
17: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump, koji je u posjetu Irskoj, tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
18: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
17: A hutisti koji su zauzeli otok Majun na ulazu u tjesnac Bab al-Mandeb kažu kako za brodove iz Saudijske Arabije prolaza neće biti. Te u videu snimljenom u gradu Moki i objavljenom na TV postaji Al-Masira poručuju.
0: Slava budi Bogu na ovoj velikoj pobjedi. Grad Moka je očišćen od bandi i plaćenika koji su ga pretvorili u kolonizacijski protektorat.
19: الرزاق
0: Vraćamo ga domovini i sigurnosti. Ničega se ne bojte.
17: Sukob Hutista i jemenske vlade traje od 2014. pri čemu su vladine snage imale potporu Saudijske Arabije, a obnovljeni sukobi prijete završetkom krhkog primirja koje je prije 4 godine zaustavilo građanski rat. A da Iran nije u ratu sa Saudicima, poručuje iz Delija, gdje je sudjelovao na sastanku zemalja skupine BRICS, iranski predsjednik Masud Pezeškian.
0: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike kao ni razloga da budemo u sukobu jedni s drugima.
17: U svojem je govoru Pezeškian poručio da zemlje BRICS-a, skupine koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, moraju ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi, kako kaže, prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
0: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za primirje u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je Putinovu ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Volodimir Zelenski tu je ponudu odbio.
2: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
20: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: U 35 njemačkih gradova prosvjeduje se protiv ekstremne desnice. Organizatori u Berlinu očekuju oko 30.000 prosvjednika. Skupovi se održavaju i u Minhenu, Hamburgu, ali i u gradovima istočne Njemačke u kojima AfD vodi u anketama. Nakon političkog potresa i pobjede AfD-a u pokrajini Saskoj-Anhaltu, Njemci će na pokrajinske izbore iduće nedjelje izići i u Berlinu i regiji Mecklenburg-Zapadno Pomorje.
2: Na Udbini su hodočasnici iz cijele zemlje molili za sve žrtve i poginule u svim ratovima u našoj domovini. Crkva hrvatskih mučenika ondje je i podignuta kao mjesto spomena na žrtve različitih povijesnih razdoblja. Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je rekao i da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o opasnom ilegalnom otpadu, govori Blaženka Jančić.
21: Udbina je i ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo na početku mise rekao je kako se spominjanjem stradalih iskazuje poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je i dodao.
22: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla, a evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
21: Nadbiskup Zgrablić u svojoj je homiliji istaknuo:
23: uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koju su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom.
21: Govoreći o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka, rekao je da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada.
23: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenog svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
21: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u Rijeci pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedanput zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Iz inicijative građanke i građani Rijeke poručuju da je njihov hod izravan odgovor na hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena. Govori jedna od sudionica, Larisa Poljak.
3: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
2: Hod za život održan je u Slavonskom Brodu uz poznati ovogodišnji slogan Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Jedan od organizatora, Martin Martinović.
4: Mi želimo poručiti da su nama važni i majka i dijete. Zato neka prvi korak bude zakon koji štiti život počevši od začeća.
2: I za kraj, Šip festival u Šibeniku, koji okuplja glazbene profesionalce iz cijeloga svijeta i donosi koncerte 50 izvođača na čak 8 pozornica uz 100 govornika na konferencijama, danas je posjetila i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Potpisala je ugovore za projekt AJMO. Treću godinu Ministarstvo kulture naime sufinancira koncerte i programe 16 udruga kulturnih centara i galerija iz cijele Hrvatske, a cilj je poticati glazbena zbivanja izvan sezone u manjim sredinama. U prve dvije godine projekta koji je pokrenuo Ured za izvoz glazbe održano je više od 100 koncerata u 19 gradova. Za ovu sezonu osigurano je 265.000 eura. Davor Drezga iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i ministrica kulture

0: jako alternativnog rock'n'rolla, tako da stvarno za sve, sve za svakoga.
1: Od prve godine veliki interes i organizatora i bendova da se uključe u tu mrežu. Dakle, naš je cilj bio potaknuti koncertna gostovanja, žive suvremene nezavisne glazbe u manjim sredinama u kojima je inače jako teško i financijski i produkcijski organizirati koncerte, ponuditi mladim ljudima kvalitetnu živu hrvatsku glazbu, s tim razvijati publiku, stvarati tržište, stvarati interes. Sport.
2: Marko Šivak.
3: Odigrane su dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju bio bolji od Dinama 4-2. Sopus Arene izvješćuje Vedran Drabek.
4: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-erac koji s dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
3: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
5: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
3: Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Sutra će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim Hull City-om osvojio je bod na gostovanju kod Chelsea-a odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je osvojio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se sutra voziti utrka za veliku nagradu Španjolske.
6: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec.
7: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila uglavnom sunčana, ponegdje je tijekom dana bilo umjerene na oblake. U noći i ujutro pak mjestimice je u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je na kopnu bio uglavnom slab, ponegdje na istoku umjeren sjeverozapadni, u središnjim predjelima jugozapadni, a u Gorskoj Hrvatskoj sjeveroistočni. Na Jadranu je bilo bure, slabe i umjerene, uglavnom podnove lebita mjestimice jake s olujnim udarima, a od sredine dana ponegdje je bilo umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura danas bila na kopnu uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 31 Celzijev stupanj. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti tijekom jutra opet treba računati na mjestimičnu maglu, ali ipak manje nego tijekom današnjega jutra. A sredinom dana i poslije podne opet će ponegdje biti umjerene na oblake, osobito na istoku.

0: zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnim predjelima mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvom dijelu dana ona će na udare biti jaka, uglavnom pod Novelebita i olujna, a poslije podne će prema otvorenom moru zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 13, a na Jadranu od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu, ponovno ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak prolazno na oblačenje, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, pri čemu će se temperatura zraka malo sniziti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

smo tražili svoj dio, dio svijeta, dio sreće. Dok smo slijedili te ljubavi iz bajke,

moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid. Samoubojstvo se dogodilo unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom grupom zatvorenika. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: A nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
2: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je predan pritvorskom nadzorniku i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole, te za povredu prava 9 djece. Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo zdravstveno stanje je stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I stanje ozlijeđene djelatnice škole je stabilno, priopćio je KBC Sestre Milosrdnice. U školi djeluje tim za krizne intervencije, a učenici i djelatnici pripremaju se za povratak na nastavu u ponedjeljak, govori nacionalna koordinatorica kriznog tima Ivana Pavić-Šimetin.
3: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Još nije ugašen veliki požar na području ložišća na Braču, jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Uz to vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovi. Na terenu je oko 200 vatrogasaca. Po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija, govore županijski i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
4: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
5: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
6: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Vijesti. Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Iranski predsjednik Masud Pezeškian to opovrgava.
7: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike kao ni razloga da budemo u sukobu jedni s drugima.
0: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
8: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: Vijesti. U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
9: I kad kažem da je Gospić zapravo pogledao li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike iz Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
10: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije. Sport.
0: Govori Marko Šivak.
11: Nogometaši Osijeka pobijedili su Dinamo 4-2 u derbiju sedmog kola domaćeg prvenstva. Vodili su 2-0 nakon prvog poluvremena, golovima Leona na 3-0 povisio je Vrbančić, da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni rezultat postavio je Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Gosti su poveli golom Dantaša u 52. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. Na tablici vodeći Osijek ima 15 bodova s utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. U nedjelju će igrati Istra i Rudeš, te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je u petak dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim je Hull City-em osvojio bod na gostovanju kod Chelsea-a odigravši 2-2. Marino Glodek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji osmi u svojoj polufinalnoj skupini. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
13: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta, posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoja mjesta. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela, za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.